0: počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 27 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 27 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Europa 2. No,

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej! A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Až ja nejsem sám.

ulice bola. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

domov. Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: podobá sa tak, ako sa aj má. Para to okolo nás, u nás v rannej show. Dobré ráno.
1: A je tu 6. hodina a práve v tejto hodine by ste si mali uvedomiť, že dnes hráme o 27 tisíc.
2: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
3: Práve hráme o úžasných 27 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Práve teraz je v hre úžasných 27 tisíc eur.

0: A dobré ráno, Slovensko, ranná show o 6.00 práve v tejto sekunde začína.
1: A to je aj naozaj správny dôvod na to sa tešiť, pretože my máme polovicu týždňa práve teraz pred sebou. A to znamená, že víkend je naozaj blízko.
0: Áno, je to takto. Máš niečo takého premyslené, že čo by si cez víkend chcel robiť? Možno pre inšpiráciu pre našich poslucháčov.
1: Tak akože úprimne mám.
0: OK. A je to tajné?
1: Nie je to
0: máš
1: úplne tajné.
0: Máš v pláne urobiť niečo nezákonné?
1: Ja pôjdem na detský festival. A vlastne ono, pri týchto detských festivaloch je to, že ty sa tváriš, že tam ideš kvôli malému dieťaťu, ale nejdeš tam kvôli malému dieťaťu. Ty ideš spievať tie pesničky, ktoré počuješ neustále dookola a užívať si to sám.
0: A tak to má byť, tak vieš, že si dobrý rodič, že správny rodič. A pozdravím všetkých rodičov a vám ideme hrať.
1: Toto je veľmi príjemná vec na ráno.
0: Áno, je, aj viem, že možno vaše srdcia, ako sa hovorí, pražia potom, aby sme zahrali takého Miraja Roša, ale tentokrát nie. Toto si zaslúži práve túto skladbu Combr u nás na Európe 2. Dobré ráno!

0: Pat Gray u nás v rannej show. Dobré ráno, my sme Olivera Samo. Včera som bol v reštaurácii, kde som prišiel, boli tam také zvláštne názvy jedal. Poznáte ten pocit, keď prídete do akékoľvek reštaurácie, ktorá je buď alternatívna, alebo až príliš luxusná, tak poväčšine tam sú názvy jedla, ktorým vôbec nerozumiete. Či už nepoznáte tie suroviny, lebo ich nepoužívate v bežnom živote, alebo sa pán kuchár alebo manažer reštaurácie tak trochu vyhral a ty nikdy nevieš, či príde na tanier.
1: Ja sa cítim strašne hlúpo, keď nerozumiem vlastne názvu jedla, tak si poviem, idem si prečítať, že z čoho je zložené a nerozumiem ani tým slovenským.
0: No presne to je ono.
1: Presne to, čo hovoríš, ale cítim sa tak ako keby pravovýchodňarsky. Že naozaj mne stačil segedín, knedlík, hej. A to je všetko, čo mi stačí. Tam nemáš ani čo rozpisovať, proste knedlík, knedel jeden a segedines.
0: Myslíš, že je nejaké znamenie popri tom, ako si hovoril o tom, že to je východňarské, tak sa mi roztrhli celé trenky teraz.
1: To posediačky?
0: Celé, áno, posediačky som si chcel napraviť trenky a celé sa mi roztrhli.
1: Inak je fantastické, že aj ja celé mám práve dnes roztrhané trenky.
0: Áno?
1: Áno, mám. Počkaj. Hej. Ale ešte ho drží. Ešte nevypadol celý. Ale mám rozbitý zips, takže mám otvorené kasíno celý deň. Taký sme my.
0: To vidím, hej. No ale otázka je teda, že prišiel som do tej reštaurácie a tam som si objednal tofunica.
1: Čo je tofunica?
0: No veď to je otázka aj na vás, na poslucháčov Európy 2, ktorí teraz počúvate. Čo je podľa vás tofunica? Ja som bol totálne stratený a ten názov som si hovoril, že a je mi to už jedno. Už som bol nervózny, už som nepoznal ani jedno jediné jedlo. Dajte mi tofunicu, to znie ešte tak, že to môže byť aspoň z planety Zem. Doneste. Tak čo si myslíte, že tofunica bola? Dajte vedieť na moce.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Show Me Love u nás na Európe 2, krásnych 6 hodín 14 minút tofunica. To je jedlo, ktoré som si teda včera objednal v reštaurácii, ktoré som nerozumel ani slovo. A tofunica je aj od Ivky typ. Tofunica, že by bola polievka z tofu? Nie.
1: Takže nie je to polievka z tofu.
0: Nie je to tofu. Polievka.
1: No znie to tak nejak, že by som asi nechcel ani duplu. Dajte vedieť, že čo to bude a o chvíľku aj ranná kája, tak nezabudnite si nejakú pripraviť.
0: My budeme tesne po rannej káječke hrať Martina Gerixa a Eda Sheerana.
1: Toto nečakané kombo vytvorilo Repeat It a zahráme si ešte predtým aj Earbooks.
0: A mnoho ďalšieho. Zatiaľ nám posielajte, čo si myslíte, že tofunica môže byť.
2: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a tam aj prehánky alebo búrky. No a denná teplota 28 až 33 stupňov Celzia.
3: Leto. Slnko. Móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z E2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Na R1 pred Lehôtkou pod Brehmi v smere zo Žarnovice je odstavené nákladné auto. Radar ste videli na výjazde zo Šamorína do Báča, v Breze v smere do Krušetnice, v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra a radar je aj na výjazde do Humenného z Hažína na Cirochov. Hliadkujú na výjazde do Malaciek z D2, v Gbeloch Adamove v smere do Kopčan a policajná hliadka je aj v Senici na Vajanského pri Cintoríne v smere do centra. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: tuto veľa u nás v rannej show 6 hodín 30 minút. Dobré ráno, my sme Sketch Bros. Pivné brúška, najmä u mužov. Niektorým ženám podľa najnovších štatistík sa tie pivné brúška páčia, ale my takto v rannej káji ideme odhaliť tú príčinu.
1: Ranná kája zo Sketch Bros.
2: Tak na zdravíčko pripíjame na všetkých mužov s veľkými brúškami.
0: Nemusí byť veľké, nazvieme to vyslovene, že pivné brúško. Uh-huh. No takže tam ti niečo ako keby tak ovísať, neznamená to, že to musí byť gigantické, obrovské brucho.
2: Ono tá otázka je, že či tým, že nám sa to páči, alebo sú nútené, aby sa im to páčilo. Že v podstate nemajú na výber.
0: Na tým som sa inak nezamyslel. No? A vlastne to dáva celkom zmysel, že tam už nemáš čoho vyberať, že buď sú tu krásne vysekaní chalani, ale chodia do Love Islandu, uh-huh, že to je to mínus, a potom sú tu proste chlapi, ktorí ale majú to pivné brúško.
2: A no čo si práve, vyberieš, no? Veď práve. A tých chlapov s pivným brúškom je veľa, lebo tam nie je nič medzi, mám pocit.
0: To je pravda. Ukáž brucho.
2: No tak také pivné.
0: No, ja ti ešte ukážem.
2: No tak tiež je, také trošku také pivné.
0: No tak je, by sa to tiež páči. No, no ale odhalili sme príčinu a vyskočil na mňa článok. Muži a pivné brucha. Odhalili sme potraviny, ktoré sú jeho príčinou, a muži ich aj napriek tomu milujú. Čo si myslíš, že sa nachádza ako keby v tejto kategórii potravy? No bo tie ideme práve teraz ohovárať, ideme si do nich kopnúť. Vďaka ním.
2: Tak pivo sa papá so sírom, pije sa so sírom a čo? Pije sa pivo a dáva sa k tomu sír, tak je tam sír?
0: Sír tam nie je.
2: Okay.
0: Ale je tam alkohol, najmä pivo. To je pravda.
2: Dobre. Čiže
0: obsahuje veľa takých prázdnych kalórií a zvyšuje chuť do jedla. Takže áno, počas toho, ako piješ pivo, tak potom konzumuješ veľa jedla.
2: A čo tak taká pravá zabíjačka?
0: Pravá zabíjačka, áno, správne. Klobásy, slanina, okay, slanina, údeniny obsahujú nasýtené tuky, sol a často aj pridané látky. Nachádza sa to na štvrtej priečke.
2: Štvrtej priečke, áno. Tam je niečo horšie.
0: A okay, alkohol a pivo je ako keby na priečke číslo 1.
2: Dobre. Tak a okrem špekačiek mi teda fakt veľa nenapadá, čo sa s pivom je.
0: Celkovo vyprážené jedla, fast foodové jedla, meso vyprážené, hamburgery, hranolky. Mm-hmm. To je na priečko číslo 2.
2: To je, tam je toho tak veľa? Tam existuje niečo, 6. Čo nám nerobí to pivné brucho?
0: Asi iba to, že ho si nedáš to pivko, nedáš si to vypražené jedlo a ideš cvičiť, ale to je také zložité, také nudné.
2: Tak poďme na tie ďalšie priečky.
0: Máme tu sladené nápoje celkovo, aha, limonády, energetické nápoje, okay, sladené juicy, veľa kalórií bez pocitu sýtosti a podporujú ukladanie tuku v oblasti brucha, mm-hmm, najmä u tých mužov. Potom tu máme celkovo koláče, sušienky, čokoláda a iné sladkosti. Predstavujú kombináciu cukru a tukov, čo podporuje prejedanie a aj ukladanie tuku. Aha. A to si taktiež zvykneš dať počas toho
2: teda
0: pivka.
2: To teda.
0: Je na priečke číslo 5. A na poslednej priečke sú celkovo veľké porcie. Čiže píšu tu o tom, že keď si dáš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piviek, tak nevieš prestať jesť a tým pádom za ten jeden večer zješ naozaj veľmi veľa jedla.
2: Ja sa naozaj obávam, ale naozaj obávam, že práve opisujú môj život a môj jedálniček. To je ako keby mi rozpísali, že čo za týždeň zjem.
0: Strich.
2: A ako?
0: Teraz ťa odfotím, urobím ti fotku o 30 rokov a uvidíš, že ten článok bude o 30 rokov o tebe.
1: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.
0: A vy nám dajte vedieť na WhatsApp 0905 030 090. Dámy, či sa vám muži s pivným brúškom páčia, alebo je to také, taký tarzvaný mzdech. OK? Chceme to vidieť a chceme počuť aj argument, ak sa vám to páči. Tak prečo a z akého dôvodu? 0905 030 090 a buďte úprimní.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: momente, tak vám zahráme niečo, čo vás poteší. A to práve tesne pred 7, keď zaparkujete uponáhlený, dopotený pred svojou prácou. Ale ešte predtým aj Save Me Tonight, absolútna novinka od Jennifer Lopez a Davida Guettu.
1: Počasie.
0: Ideme zatiaľ na počasie. Dnes oblačno až zamračené neskôr miestami, najmä na severe a východe. Prechodne zväčšená oblačnosť, tam miestami prehánky alebo búrky. Denná teplota 28 až 33, bude teplo na juhu obzvlášť a na severe a Spiši lokálne 23 až 28 stupňov Celzia.
2: Disku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
1: Dopravný servis Európy 2.
5: Oliver Osval pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny hlásite na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou a 20-minútové kolóny sú v Košiciach Šaci v smere do centra a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Na R1 za Bábom v smere do Nitry je odstavený kamión, čiastočne je blokovaný pravý pruh a radar je v Breze v smere do Krušetnice, na viazde do Trstenej z Liesku a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Hráme najnovšie hity na maximum.
1: My sme Európa.

0: ráno z Európy 2.
1: Dnes je tu deň, kedy môžete vyhrať 27 tisíc eur.
2: Ale ne. Oplatí sa na
3: ládica, hej, hej, hej! Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Áno, my chceme, aby ste boli šampióni a vyhrávali peniažky. Včera nám nikto nezdvihol.
4: Trestná lavica.
0: Trestná lavica, nezvedí ho nikto. Telefón do 10 sekúnd so správnym heslom. Takže dnes sa bude hrať o 27 tisíc eur. Ale potrebujeme od vás do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa na lavica.
1: To je takto jednoduché. Ak si to celé zapamätáte a v tomto momente si pošlete SMS-ku, ste v hre.
0: A to bude aká dovolenka letná za 27.
3: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Justin Bieber a Nicki Minaj u nás na Európe 2. Dobré ráno. Tofunica, to je jedlo, ktoré mi naservirovali včera v takej alternatívnej reštaurácii. Nevedel som, čo to je, nevedel som, čo mám očakávať. Prišlo mi to a pýtali sme sa aj vás, čo si myslíte vy, že je taká tofunica?

0: reštauráciách už je problém pomaly si vybrať nejaké jedlo, pretože tomu ani nerozumieme častokrát, ani zloženiu toho jedla. A tak vyskúšame aspoň niečo, čo znie tak najviac slovensky, a to je tofunica. Chápem, to, rozumiem ti.
1: Ideš na to úplne rovnako, ako som išiel aj ja, Peťo.
2: Praženica pre vegetariánov.
0: Vážne?
2: Upražíš cibulku, roztlačíš tam tofu.
1: Tak.
2: Dofarbíš to kurkumou, prípadne na konci môžeš pridať smotanu na varenie. Ale ja by som to asi nežral.
1: Aký dodatok na konci.
0: Je toto naozaj správna odpoveď?
1: Áno, je to správna
0: naozaj
1: odpoveď.
0: Naozaj? Je to praženica pre vegánov?
1: A objednal som si teda tofunicu a prišla mi praženica. Prišla mi chlebík, na tom roztlačené tofu, vyzeralo to ako praženica. A na tom ešte nakrájané avokádo.
0: Tak to som teda naozaj nečakal.
1: A teraz, keď mi to prišlo, tak ja som až ma striaslo. Ono to naozaj vyzeralo úplne ako praženica, ale nebola to praženica. Hlava ti to nevedela pochopiť. A ja sa pýtam tej pani, že a to avokádo, ktoré tam je nasekané, tak to je z 3D tlačiarne, alebo že čo? A ona, prosím vás, pane, ochutnajte a potom hovorte. Som to ochutnal a to bolo jednak jedné ako praženica.
0: Vážne?
1: Oni to tak ochutili, že to chutilo ako jednak jedné praženica.
0: Ja si myslím, že už existuje všetko na tomto svete, keď existuje vegánska praženica.

0: A blíži sa MDD, dámy a páni. No ale deti sú krásna vec všeobecne. Ja vždy, keď som so svojou trojročnou neterkou, tak sa tak trošku zamyslím nad životom absolútne inak, pretože pri bežných veciach, ktoré považujem za úplne normálne, napríklad ideme sa kúpať, hej, na kúpalisko, tak ona sa spýta, že a prečo ideš do vody? Ja, že lebo chcem sa kúpať. A prečo sa chceš kúpať?
1: A to,
0: ja, že... tak lebo vlastne chcem ísť akože do vody. A prečo chceš ísť do vody? No lebo však aj ty si vo vode. A prečo som ja vo vode? No tak to teda neviem, lebo sme ťa zobrali do vody. No a prečo som ťa ma zobrali do vody? No lebo voda je super. A prečo je voda super? A takto ideš a ideš do nekonečna.
1: Ale nie je to skvelé, veď sa zamyslíš nad takými otázkami, nad ktorými by si sa normálne nezamyslel. No, z čoho je voda? Prečo sa voda pije? Aké... v akej forme si naposledy mal v sebe vodu alebo niečo tekuté, no. Vieš, že ako podľa mňa je to skvelé.
0: Áno,
1: či?
0: Presne, že napríklad nemôžeš piť túto vodu. A prečo? No lebo táto voda je zlá. A prečo je zlá táto voda a tá, ktorú pijem, nie je zlá? No tak lebo tak, no tak lebo
2: tak
0: tam sú chemie. A prečo sa tam dávajú chemie? A to ideš do nekonečna. Do nekonečna a nemôžeš ju prerušiť, lebo však je zvedavá a ona za to nemôže.
1: A kopu zvedavých detí máte určite aj vy a poznáte ich. Možno, že práve to vaše, keď teraz sedíte do práce, tak sa vaše milované dieťa pýta jednu otázku za druhou. A ono je to milé a je to pekné, tak poďme to spraviť tak nejak po svojom. Poďme si tie deti, poďme dať ten najväčší priestor, ako to len pôjde.
0: OK, nech prídu oni sa pýtať tieto otázky. V podstate tak, ako my sa pýtame.
1: Áno.
0: Tak oni teraz sa môžu pýtať nás pokojne otázky.
1: To je dobrý nápad.
0: My budeme odpovedať a prečo.
1: A do nekonečna.
0: A kľudne aj do nekonečna. MDD sa teda blíži, ak by ste chceli vaše ukecané dieťa dostať priamo do rádia. A teda možno môže interviewovať kľudne aj nás a spýtať sa na čokoľvek, čo ho zaujíma. Tak nahrajte nám s tým dieťaťom, pokojne s vašou dcerkou alebo synom, nejakú hlasovku so zvedavou otázkou a ten najukecenejší alebo najukecenejšia sa dostane na MDD k nám do rádia.
1: 0905 030 090.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: End of Beginning u nás v rannej show na Európe 2. Muži s pivným brúškom. Takáto informácia dnes ráno prišla v rannej káji. Povedali sme si o rôznych jedlách, ktoré to pivné brúško vytvárajú, ale kašľa na nich. To pivné brúško bolo, je, bude.
1: Nie, Oliver, nie. To práve je kvôli tým jedlám. Kvôli tomu, že hovoríš kašľa na nich. No, preto máme to pivné brúško.
0: Dobre, tak sa na to pozerať, veď áno. Ale skôr otázka je teda na vás, ženy. Ako to vnímate, keď príde ten partner, ten muž s tým pivným brúchem za vami?
1: Alebo skôr, že nie, že príde, lebo tak vtedy máš ešte na výber. Ale keď sa z neho stane pivnobrúškový pavúči muž.
0: 0905, 030, 090. Ako beriete mužov s pivným bruchem? A my si zatiaľ budeme dobre hrať Bruno Mars a Jazz Might o chvíľočku u nás v našom playliste.
1: Ale takisto aj absolútna novinka Just the Way You Are. Just the way you are. Ktorú má na svedomí Milky a David Guetta, tak ostaňte s nami.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť, bude teplo a na juhu bude veľmi teplo. Denná teplota 28 až 33 a na severe a Spiši lokálne 23 až 28 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
10: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
11: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
12: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
13: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
15: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme sa za vami pozrieť aj na slovenské cesty. Kolóny hlásite na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút. V Bratislave na Račianskej v smere do centra rovnako a v Rovinke v smere do Bratislavy takisto. Pol hodinu hlásite na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na výjazde do Žiliny z Porúbky, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysúcou, Košťanok nad Turcom v smer do Martina, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, Košiciach Šaci v smere do centra, na výjazde do Prešova z Kapušian, na výjazde do Košíc z Košických Holšian a 45 minút si počkáte na výjazde do Popradu z Hozelca. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Botanickej v smere na na nábrežie, pardon, v Bratislave na začiatku Odborárskej v smere z Vajnorskej a pred Nitrianským Pravnom v smere z Jasenovej. Cestári pracujú v Byči na ulici 1. mája obojsmerne a úsek je neprejazdný. Dávajte si pozor na cestách, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Swift, The Fate of Ophelia u nás v rannej show na Európe 2. My sme Sketch Bros.
1: A riešime, či sú muži s pivnými brúškami naozaj sexy. A to priamo aj s vami, poslucháčkami Európy 2.
0: Toto je Patrícia.
2: Ahojte chlapci, tak pivné brúško je oveľa viac sexy ako nejaký mačo, ktorý práve vyjde z fitka a určite sa nebude chlap s pivným brúškom nad vami povyšovať, že on má dokonalé telo a je dokonalejšie stavaný ako my ženy. Čiže za mňa je to určite pivné brúško, nič sa na mňa nepokazí a je krásne.
0: Toto je slasť pre uši. Patrícia, to je niečo nádherné, to je krásne.
1: To je od teba šľachetné.
0: Matúš, ako sa na to pozerajú muži?
3: Čo vám poviem, chlapci? Chlap bez brúška je ako šálka bez uška.
0: Amen!
1: Amen!
0: Amen.
1: Tiež ťa popáli.
0: Haló, kto je na linke? Počujeme sa, dobré ráno.
4: Haló.
0: Kto je tam?
4: Ha, Miška, ahoj.
1: Miška, chce sa pridať do debaty o brúškach?
4: No jasné.
1: No dobre.
4: Chlap, ale musí mať pivné brúško.
1: Musí mať pivné brúško. Musí mať pivné brúško?
4: Musí, však akože čo má byť chlap, ako títo vykostení komári, čo sú takto, akože čo to je, no vieš. Chlap proste musí byť chlap a keď chytí ženu, proste nech to cíti, nie?
1: No tak hej, ale tak nemusíš to cítiť bruchom, nie?
4: Keď ho... Nie, ale tak akože ja už keď som stávaná baba, akože dobre, tak keby mám nejakého vykosteného komára, tak si myslia, že ho týram.
1: Že mu nevaríš vlastne.
4: Áno.
1: Jeho mama by chodila na kontrolu k vám domov, že či vieš variť.
4: Áno. No tak môj chlap mi tiež povedal napríklad, že vieš čo, chodíš do Nemecka, lebo len priberám, keď si doma. Tak čo ti mám povedať, no?
1: No tak správne, potom takto zdravo fungujete, no ale poďme to dať do úplne iného levelu. Asi sme sa zhodli, že pre niektoré ženy to môže byť aj sexy. Mm-hmm. Čo ale žena s pivným brúškom?
4: Žena s pivným brúškom? Tak vieš, no tiež chlapi, ktorí sú niektorí, ktorým sa to páči. Mm-hmm. Čo ti poviem? Každý máme niečo. Milión ľudí, milión chutí, nie?
0: No mali by sme sa to spýtať práve teraz mužov. Muži. Čo hovoríte na to, keď žena má pivné brúško? 0905, 030, 090, ale ak mám byť 100% úprimný, absolútne mi nezáleží teraz na tej odpovedi.
1: Lebo
0: teraz, za 6 rokov, čo sme v rádiu, tak musím povedať, že nikdy som sa necítil lepšie a tak ano. Ako keby, že tak uistený, že svet je vlastne pripravený a aj chce nás s pivným brúškom.
1: Aj potrebuje.
0: Ja ani nejdem do fitka dnes. Mal som ísť cvičiť, nejdem.
1: Nechoď, absolútne. Vykašli sa na to, v podstate budeš komár potom.
5: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Chladničke. Keď ste hladní, tak zjete aj taký, čo je po záruke.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
5: Počasie. Dnes naozaj bude teplo a teplúčko, hlavne na juhu Slovenska. Denná teplota 28 až 33, na severe a Spiši lokálne 23 až 28, a inak jasno až polooblačno a neskôr miestami najmä na severe a východe Slovenska prechodne zväčšená oblačnosť.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
6: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
7: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
8: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
11: Dopravný servis Európy 2.
12: Oliver Osval pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny ste videli na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a 45-minútové kolóny hlásite na vjazde do Popradu z Oselca. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku od Borárskej v smere z Vajnorskej a v Hrubom Šúre v smere do Zlatých Klasov je odstavený autobus. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Gong, gong, gong, David Guetta, takto u nás v stredu o 7.53 na Európe 2. My sme Olivera Samo a otázka je jednoduchá. Naučili sme sa, ako sa číta DJ Hugel, Hugel.
1: Ja mám pocit, že stále sme sa to nenaučili.
2: Hugel, Hugel.
0: Páči sa mi, že včera ma na ulici stretla jedna pani, ktorá počúvala včera rannú show. A ja som bol taký zasnený, niečo som riešil, rozmýšľal som nad niečím, ona tak z diaľky. A som sa tak pozrel a hovorím, fú, niekto ma chce okradnúť, lebo niekto si nedal lieky. A teraz z diaľky prišla za mnou, že ja celý život mám problém s jeho menom, neviem, ako sa vyslovuje. Keď som vás počúval v ranej show, tak presne som sa na to spomenula. Bavíme sa tu o DJ-ovi, ktorý príde na Slovensko 13. júna na Bratislavské Zlaté piesky a vy môžete byť pri tom.
3: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
1: Hugel, Hugel, Hajžel bude prvýkrát na Slovensku 13. júna a máme pre vás dva lístky. Dva lístky na túto úžasnú party, ktorú si môžete užiť.
0: Jediné, čo od vás potrebujeme, je, aby ste striehli na jeden hlas, ktorý môže zaznieť kedykoľvek v éteri Európy 2. Je to hlas Ginton, počúvajte.
4: Yo, what's up, it's Ginton. I prefer smaller guitars like an SG. This is the one I'm playing on for almost 10 years.
0: V momente, ako zaznie tento hlas, môže to byť naozaj kedykoľvek, tak vyťahujte telefón a na WhatsApp 0905 030 090 sa nám ozvite a budeme vedieť, že chcete hrať.
3: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Cool, a takto u nás v playliste na Európe 2, jedna novinka za druhou. A jedna dobrá správa za druhou, pretože hráme o 27 tisíc.
1: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
2: Práve hráme o úžasných 27 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 27 tisíc eur!

0: Poďme sa presunúť do Tenerife. Počas letu z Tenerife, ktorý je... Ty si to absolvoval však, Tenerife.
1: Tenerife nie, to bola iné mesto. Aha, do okay. Tenerife som ešte neletel.
0: Do Birminghamu skolaboval pilot, ktorý mal podľa britských médií pravdepodobne infarkt. Oh. Posádka následne medzi cestujúcimi hľadala zdravotníka, ktorý by mu vedel pomôcť. Lietadlo napokon núdzovo pristalo v portugalskom porte. No toto je veľmi nepríjemná situácia.
1: O tom nie je pochyb, samozrejme, veď toto nechce nikto zažiť. Ale poďme sa na to pozrieť tak z iného uhla pohľadu. Na palube určite sedeli aj nejakí muži. A ja si veľmi dobre pamätám štatistiku, ktorá tvrdila, že viac ako polovica opýtaných mužov sú presvedčení o tom, že dokážu pristáť s akýmkoľvek lietadlom.
0: Áno, presne. Toto si pamätám.
1: A napríklad v momente, keď si hovoril o tejto správe, ako museli núdzovo pristáť, ja si viem predstaviť, že by som zo sedadla prišiel za pani letuškou a povedal, že v kľude mi to môžete dať, ja pristanem.
0: Ja, ty myslíš to lietadlo, hej?
1: Áno.
0: Ja, dobre.
1: Ty si o čom hovoril?
0: Ja neviem, ja za záležitú.
1: Nie, že ja v kľude by som vedel pristáť.
0: OK.
1: A teraz otázka na vás, dámy a páni. Skôr páni, takto, páni. Myslíte si, že by ste boli ochotní v takejto núdzovej situácii sadnúť za ten kokpit a pristáť s tým jedným veľkým lietadlom? Myslíte si, že by ste to zvládli? 0905, 030, 090. A skúsme tú štatistiku potvrdiť, lebo ja si myslím, že veľa mužov by vedelo pristať. Však to je jedna páčka, nie?
0: Hej, to určite by som zvládol, keď autošoferujem.

0: Weekend má gitaru u nás v rannej show 8 minút po 8. Dobré ráno.
1: My sa chlapov pýtame, či by dokázali pristať s lietadlom v prípade, že by pilot napríklad dostal infarkt, ako sa to stalo na Tenerife. Je to tak? My sme si to podľa mňa aj potvrdili. Chlapi sú naozaj sebavedomí vo všetkom.
2: Šepe, však normálne sadnem do toho luxusného bejvačiku typu Boeing Airbus, nie? Trošku tú páčku od seba odťahneme, potočíme volantom doľava, potom pridáme, dáme to driftom, hej, otočíme to 180 stupňov, ľudia budú mať zážitok, že a aj to pichneme na zem. Problém solve, tak čo tam, aký stres, aká panika.
0: No, čo tam chceš ako riešiť, vidíš, to je presne to, že my muži sme presvedčení o tom, že zvládneme úplne čokoľvek, veď nejaký ten flight simulator sme pre celom živote hrali. Haló, kto je na linke, počujeme sa?
3: Hoko, tu je Rasťo z Martina.
0: Rasťo, pozdravujeme ťa. No tak čo, vieš si predstaviť situáciu, že by si zvládol pristať s lietadlom?
3: No tak ja si myslím, že pristať s lietadlom nemá absolútne problém nikto. Potom už zase závisí, čo z toho lietadla zostane. Ale však viete, ako sa hovorí, vždy je viacej lietadiel vo vode ako ponoriek vo vzduchu.
1: Presne.
3: A je, teraz vážne, ako ja sám osobne som šoferoval asi všetko okrem toho lietadla a ponorky. Mm-hmm. A na Siafe majú taký krásny simulátor, tam sa dá vyskúšať pristávanie s Boeingom, bol som si to skúsiť. A
0: no čo?
3: Prvý pokus nedopadol dobre, aha, druhý pokus už nejako som to dal, čiže ak mi v tom lietadle dáte dva pokusy, není problém.
1: Jasné, aj tri, kľudne.
4: Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Dobro Boys u nás v našom éteri na Európe 2. My sme Olivera Samoranná show.
1: A takto 8.15 vás zdravíme nad Slovensko a budeme si hrať. Absolutnú novinku od Zara Larsson a Pink Panthers.
0: Erotikuš, cítim to tam.
1: Je tam tajemná erotička, tak tu si zahráme už o chvíľku. Slunce, seno, Európa 2.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť. Tam miestami je prehánky alebo búrky, ale hlavne bude veľmi teplo. Denná teplota 28 až 33 a na severe a Spiši lokálne 23 až 28 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
2: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
8: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
9: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Maťa, letíme do obchodu. Preboha, spomaľ.
11: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
10: Ty si maniak.
11: Ja som kolesomaniak.
12: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Kolony hlásite na výjazde do Bratislavy z D2-ky zostupavy, kde si počkáte asi 20 minút. V Bratislave na Račianskej v smere do centra rovnako. V Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky a na výjazde do Popradu z Hozelca 20 minút a pol hodinka je to na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej, Prešova na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra. Nehodu hlásite na výjazde do Dolného Štálu z Veľkého Medera, v Nedožeroch, Brezanoch, na hlavnej križovatke, v Košiciach na hlavnom ťahu pri Optime v smere na most VSS a nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Odborárskej v smere z Vajnorskej. Rátajte tam s kolonami. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Divine, no Rudimental a Khalid. Takto v stredu o 8.32 na Európe 2, my sme Sketch Bros.
1: Možno ste sa narodili a nemôžete za to, že sa nejako voláte a volajú vás absolútne inak. Celý život vám strpčujú, pretože vás prezývajú. Napríklad, hej, je tu Štefan.
2: Áno.
1: A Štefan je jedno pekné meno, ktoré, keď povieš Štefan, tak je to Štefan. Áno. Ale aj tak ho volajú Pišta. Je proste... To je vtipné, pretože na to aj upozornil jeden zahraničný TikToker, že vlastne sa toto dozvedelo o Slovensku.
3: Slovak nicknames that don't match. Stefan. I would say Stef or Ann. Easier. But no, they said Pista. Like pistachio, the ice cream, alebo čo, tak neviem.
2: Like pistachio, ice cream.
3: Pistachio. Alexander. I would say Alex. Hey, Alex. No, but Slovak said Sasho. Sasho. Drum roll. František. I would say Frank. Hey, Shek. You remind me of something. Ka-ching. But no. Slovak people said Ferry.
1: Ferry.
2: Ferry. Ale Ferry ešte chápem. Áno, ako Ferry ešte tak trochu pochopím. Na linke je Jožko. Jožo, ahoj.
4: Čaute, čaute.
2: Aké, akú prezývku má Jozef? Takto vo svete, na Slovensku.
4: Tak väčšinou Dodo.
2: Dodo.
4: A neviem, mňa osobne prezývajú, že Josif.
2: Josif.
1: Josif. No tak Josif. To je, vidíš, ale to je v poriadku. Tá Jozef a Josif. Aspoň trošku sedí. Ale prečo Dodo za svoj celý život? Koľko máš rokov?
4: 32.
1: Za 32 rokov si sa nezamýšľal nikdy, prečo vzniklo Dodo zmena Jozef?
4: Ani nie. Nie,
1: no ani nie. Kto bol ten prvý, ktorý povedal Jozefovi Dodo, až natoľko, že každého Jozefa zvyknú volať Dodo?
2: To je podľa mňa nepodstatné. Skôr by sme mohli spraviť my, že si tie mená taktiež zmeníme, dáme si nejaké prezývky. Že nebudeš Samuel, ale Jaja napríklad.
1: No dobre, a ty nebudeš Oliver, ale
2: Lolo.
1: Fifi. Ja? Fifi. Nie, no ty budeš jednoznačne Lolo. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.

0: Donna Summer у нас в ранней шоу Hot Stuff. Для Оливера самого ран нашего Sketch Bros. A hľadáme také slovenské mená ako napríklad Štefán, ktorého prezývajú Pišta, alebo Alexandra, ktorého prezývajú Saša, Jozefa, ktorého prezývajú Dodo. A máme tu určite mnoho ďalších mien, ktoré vznikli, vlastne ani nevieme ako. 0905 030 090, ak sa ty tak práve voláš. A kým sa k tomu dostaneme, budeme si dobre hrať tesne pred 9. Absolútna novinka. All the time. Ale krátko po dopravnom servise zaznie aj vaša obľúbená New Religion. A mnoho ďalšieho, tak ostaňte s nami s rannou show.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpokladu.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media. V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Leto, slnko, móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Čo sa tu deje?
9: Čo sa chystá?
10: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
11: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
10: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
12: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
11: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
14: Dopravný servis Európy 2.
15: Pozdravujem ze dvojky na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sa tvoria v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 20-minútové kolóny sú na vjazde do Popradu z Ozelca a na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku od Borárskej v smere z Vajnorskej, kde rátajte s kolónami. Nehoda je aj na vjazde do Dolného Štálu z Veľkého Medera, v Nedožeroch Brezanoch na hlavnej križovatke a cestári sú na vjazde do Michaloviec po Zdišovie. Rátajte taktiež s rozsiahlymi kolónami. Na R1 za Bábom v smere do Nitry je odstavený kamión a čiastočne je blokovaný pravý pruh. Na D1 za Fričovcami v smere do Prešova sa presúva nadrozmerný náklad. A mobilný radar strieborný Superb jazdí medzi Malackami a Rohožníkom. Stacionárny radar ste nahlásili na D1 pri Červeníku v smere do Hlohovca a v Trenčianskej Teplej v Dobrej v smere do Trenčína. Ak sa čokoľvek zmení a pribudnú radary, hliadky, kolóny alebo nehody, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
14: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
16: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
17: Práve teraz je pre úžasných 27 000 eur!

0: Dominika Mál. U nás v rannej show je streda, 8 hodín 52 minút. My sme Sketch Bros.
1: Riešime s vami vaše prezývky. Ako vás volajú, aj keď vaše meno znie absolútne inak.
0: Toto je napríklad Viola.
2: Čaute, tak ja sa volám Viola. Môj otec je muzikant, takže mi vybral takéto meno. A od malička mám problém s prezývkami, lebo proste pre meno Viola neexistuje nejaká neutrálna. Takže ma všetci začali asi v 4. ročníku základnej školy volať Kimi pre moju vášeň k Formule 1.
0: Počkaj.
1: Kimi.
0: Kimi. Viola rovná sa Kimi. To mi vysvetli.
1: Tak to som fakt čakal, nejaké violončelo, husličky.
0: Veď práve, že existuje mnoho. Violka, viola, violin.
1: Ale nie je aj taká pumpa nejaká viole? Alebo...
0: Vojla.
1: No, a dosť veľa vecí mi to pripomína, ale nie Kimi určite. Kimi zaujímavé, vôbec. Ako si ľudia nájdu niečo úplne iné, ako Jozef a Dodo, ako sme spomínali.
0: Pozor, teraz tu máme človeka, ktorý sa volá Igor a odpadnete, akú prezivku mu vymysleli.
3: Čaute, tu Igor.
0: Igor.
3: Mňa celý život, hádam, od 19 rokov volajú, že Ferry, za to len kvôli tomu, že som si kedysi kúpil auto, čo malo značku Ferry.
0: Ferry,
1: to také auto je?
0: Si Igor? Ja neviem. A ja sa na tým ani nezamýšľam. Iba, že si Igor, ale volajú ťa Ferry. To je ako keby, ja som Oliver a volajú ma Tomáš.
1: Áno, je to
0: alebo,
1: podobné.
0: Alebo Tesly, lebo mám Teslu. Vieš, že to je také.
1: Ja.
3: Tak odtedy mi to nejako prischlo a potom, keď som robieval koncerty, tak Suvereno ma volá stále Igis. Tak čaute a držte sa.
0: Tak Igis, Igor, Ferris, ďakujeme.
1: Je napríklad meno Alexandra, ktoré má podľa mňa najviac prezývok, pretože je to Sandra, Saša, alebo Alex, kľudne môže byť, je to úplne pestrofarebné. A aj napriek tomuto širokému výberu, širokej škále, moju známu volajú všetci Šaňo.
0: Šaňo, milujem ťa. A ja teba. Šaňo,
1: Šaňo, ty si debil.
4: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.
0: Ranná show, ale teraz končí, nech sa voláte akúkoľvek. Zajtra sa počujeme opäť od 6 do 9. Majte krásny deň.
1: Paparovi na schle.
0: Na schle, na schle.

0: Čo to tu máme za diskotéku o 9 ráno? All the time z Európy 2 už pozdravuje samozvaný. Máme 9 hodín, no a včera sme hľadali ryšavých, dnes budeme hľadať barberov. Mám tu nejakého človeka, ktorý strihá, ktorý je holič. Totiž to mňa čaká stá návšteva u barbera. Je to podľa mňa celkom taká príjemná udalosť, až si človek uvedomí, že ísť niekde stokrát je podľa mňa už náznakom takej solidarity, by som povedal. Avšak včera na mňa vybehol zaujímavý článok a chcel by som sa o tom pobaviť s mužmi a samozrejme najlepšie s barbermi.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: V dnešnej dobe si už začíname tak trošku zvykať na to, že tá umelá inteligencia dýcha na krk niektorým povolaniam, avšak nebol by som povedal, že sa toto stane aj v prípade barberov. Totiž to vybehol na mňa článok, kedy v Číne začali už testovať robotických barberov na ľuďoch, ktorí reálne strihajú vlasy. A podľa mňa sú nejaké veci, ktoré by mohli ľudí presvedčiť vymeniť toho svojho barbera za toho robotického. Minimálne na Slovensku, pretože cena je veľmi lákavá. Tento stroj dokáže ostrihať človeka za 9 eur. 9 eur je super cena. Avšak je tu otázka, či sa to naozaj oplatí z iného hľadiska, nie z toho finančného. Pretože, ako som povedal, mňa čaká stá návšteva u barbera a neviem si teraz predstaviť túto vernosť vymeniť za nejakého robota. Čo vy, chlapi, dajte mi vedieť, napíšte mi na WhatsApp, že či by ste vymenili takéhoto robota, čo by vás muselo presvedčiť, okrem tej ceny, aby ste vymenili tú svoju rutinu chodenia k svojmu obľúbenému barberovi za takýto robotický zážitok. Alebo možno len zo zvedavosti to vyskúšať, neviem, dajte mi vedieť.

0: Drive Safe, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Už o malú chvíľu sa pozrieme aj na slovenské cesty a skontrolujeme si, že či teda jazdíte bezpečne a jazdíte všetko, nech je všetko v poriadku. 9.14, mimoriadne ináč úspešný týždeň máme v Brainchecku. Zatiaľ sa nám darí, je to taká rýchla hra, ktorú hrávame každé ránko. Ty dostaneš dve otázky odo mňa, ja chcem dve správne odpovede, veni, vidi, viči, vybavené si víťaz a ja sa teším. O malú chvíľu ideme na to. Tak kto chce hrať dnes? Na, pošlite mi na WhatsApp, chcem hrať. Nech ho vás viem.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Dnes na Slovensku jasné až polooblačné počasie. V preklade všade bude jasno, iba na severe sa budú trošku obláčiky zbiehať a to tam môže vytvoriť nejaké prehánky alebo búrky. Takže s tým rátajte, inde budú zrážky len ojedinele. Ale ostáva nám veľmi teplo, dnes denná teplota 28 až 33.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
5: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
6: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
7: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
8: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
9: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
10: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
11: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
12: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
13: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný za vami už na slovenských cestách. Poďme do kolón. Tie hlásite v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Vyzerá to tam na 20 minút. Taktiež v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra. Tam to zase vyzerá na 40 minút. A 20 minút si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásta nad Kysucou. Nehody dokumentujete v Bratislave na začiatku Odborárskej v smere z Vajnorskej. Na vjazde do Dolného štálu z Veľkého Medera. V Nedožeroch a Brezanoch v smere na, teda na hlavnej križovatke. križovatke v Martine, na hlavnom ťahu na križovatke pri Tulipe, v Podolínci v smere do Spišskej Belej, tam sa zrazili dve osobné autá. Cestári zas pracujú na viazde do Michaloviec z Poždišoviec, rátajte tam preto s rozsiahlými kolónami. Obmedzenie ste nahlásili na D1 za Ladcami v smere do Ilavy, je tam na ceste kus plastu. No a poďme aj na radary, tie vás môžu namerať v Považskej Bystrici na Okružnej v smere na Lánsku, pred Podturňou v smere z Liptovského hrádku a mobilný radar hlásite medzi Vrábľami a Levicami, kde jazdí svetlomodrý Golf. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vy jazdíte bezpečne, triezvo. Na Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: úžasný Teddy Swims, už si bez ňa ani neviem predstaviť Európu 2. Mr. Know It All, to je to, čo ste mohli počuť v posledných minútach. 9.30 na hodinkách z Európy 2 pozdravuje samozvaný Patrik. Patrik je človek, ktorý je náš poslucháč, chcel by si dnes zahrať Braincheck. Trošku vám ho predstavím, pretože on totiž to je dnes na byte so svojím kamarátom, ktorí prerábajú tento byt, už aj odkúpili, aj prerobili, už aj predali. No proste chápete, biznisy.
1: Braincheck. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Mám aj ja pre teba jeden biznis, Patrik. Tento biznis spočíva v dvoch otázkach súťažných, to už asi dobre vieš.
2: Áno.
0: Pretože Braincheck evidentne poznáš. Má ti kto pomôcť s otázkami?
2: Jasne, mám tu kolegu, ktorý chce tričku Európa 2, lebo nemá v čom spávať.
0: Tak spáva zatiaľ holý, hej?
2: Holý bossy XXX.
0: Holý bossy XXX. Všetci to poznáme. Dobre, tak ja dúfam, že ho oblečieme dnes, ale záleží to o to, aký budete šikovní. Tak poďme na dve súťažné otázky, ktoré pre vás mám pripravené.
2: Môžeme za to.
0: OK. Patrik, vymenujte aspoň tri farby, ktoré sa nachádzajú na klasickej Rubikovej kocke.
2: Červená, žltá, biel.
0: Výborne, správne, je to správna odpoveď. Viete skladať Rubikovú kocku?
2: Nie.
0: Dobre, hlavne, že farby poznáte, to je taký základ, by som povedal. Tomu sa hovorí všeobecný prehľad na Slovensku. No a dáme si ešte druhú otázku. Čo znamená skratka AKA? Môžete pokojne aj v angličtine, no, alebo v slovenčine. Dávam na výber.
2: AKA.
0: Áno, skratka AKA.
2: No, asi sme pohoreli, lebo neviem to vysloviť.
0: Ono sa to tak hovorí, že ja som Patrik Vrbovský, a.k.a. Rytmus. Čo to a.k.a. znamená?
2: No však toto.
0: To je ten problém. No čo, Patrik, tak ostáva tvoj kolega nahý po nociach? Asi áno. Počúvaj ma, ja sa nevzdám, kým ho neoblečieme, toho chlapca.
2: Dobre, tak to som ti vďačný, on ti bude ešte viac.
0: No, tomu verím. Tak v tomto prípade to znamená pre mňa iba jedine a to, že si to určite zopakujeme. A to hneď zajtra, budete spolu?
2: Nie.
0: Dobre, tak mi daj vedieť, kedy budete spolu a ideme na to.
2: Dobre, dohodnuté.
0: Dohodnutá vec, Patrik. Krásny deň, nech sa podarí prerábka.
2: Napodobne. Čau.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj. Hoci.

0: Tate McRae, Tit for Tat. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme krátko pred 10. hodinou. A možno ste to už niekedy počuli, ale hovorí sa, že muži sú vernejší svojim barberom ako svojim ženám. A ja si myslím, že je presne skvelá príležitosť to overiť, pretože ráno som sa pýtal, že či by ste vy, muži, vymenili barbera za stroj, ktorý už teraz momentálne v Číne testujú, ktorý strihá ľudí za 9 eur, vám spraví strih. A ozval sa mi posluchač Matej, ktorý povedal, že ani za svet. No tak to poďme prezistiť, že ako Matej, reprezentant a fanúšik tohto oboru, že máme radi barberov, vníma celú situáciu.
1: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a v sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Ležíme zrastení. Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
2: A je to možné, že sme to stratili.
3: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
4: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
5: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
6: Hudba na maximum a samozvaný.
7: Hudba na maximum na Európe 2.
6: Európa 2.
8: Európa. Samozvaný pozdrav o 10. z Európy 2. Dnes som hovoril, že v Číne už naplno testujú roboty, ktoré ťa ostrihajú miesto barbera. No a Matej sa mi ozval, Matej je aj na linke. A Matej, ty teda hovoríš, že by si nikdy v živote svojho barbera Adriana Strnavy za stroj nevymenil, ani keby sa to akokoľvek cenovo oplatilo, hej?
9: Správne.
8: No dobré, ale to by ťa nepresvedčila ani akože tá nízka cena, ktorá tam je?
9: Vôbec. Radšej by som vymenil ženu ako svojho barbera, alebo barberovi hovorím viacej ako svojej žene, hej? Takže žiadnemu robotovi inému by som neveril v tomto.
8: To je úplne úžasné. A žena akože o tom vie?
9: Áno, áno, ona s tým súhlasí. Lebo tak záleží aj tiež na tom, ako vyzerám. Záleží na tom, aby som bol ja sebavedomý v tom, okay, ako vyzerám. Takže tom úplne súhlasím. Nedám dopustiť na svoje barbera už 6-7 rokov v kuse, len jemu, nikomu inému.
8: Základná otázka. Vy ste zobratí?
9: Nie, ešte nie.
8: A keď budete mať svadbu, tak bude pozvaný aj tvoj barber?
9: Jednoznačne,
8: áno. No tak sa mi to páči. Ty si Matej mužčinu. Takže pozdravujeme Adriana Strnavy, pretože takéhoto zákazníka má málo ktorý barber.

0: Afrojack, Sia a David Guetta Awake Tonight. No zažiť aspoň jedného z nich na nejakom festivale by bolo dosť cool. Či už by to bol Afrojack, alebo Sia, alebo David Guetta, alebo ktokoľvek vlastne z nášho playlistu, koho hráme. Bol by to určite zážitok a my tieto zážitky samozrejme aj vám nejakým spôsobom sprostredkovávame. Prostredníctvom súťaží jedna nás dnes aj čaká. Vy asi tušíte, bude to súťaž o lístky na festival Levity Open Air. No a bude treba počúvať Európu 2, pretože kedykoľvek zaznie hlas jedného z DJ-ov, ktorí tam vystupujú, tak treba okamžite nacvalať na náš WhatsApp 0905 030 090 a treba reagovať, treba sa prihlásiť. Ja vám o malú chvíľu aj poviem, čo by ste mohli napríklad na ten WhatsApp napísať, aby som vedel, že máte záujem o Levity Open Air Festival. No ale kedy to bude, to vám samozrejme nepoviem. Ideme si zatiaľ pozrieť, aké bude počasie miesto toho.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku bude jasno a polojasno. Tým polojasným počasím sa skôr myslí, že na severe a na východe bude postupne tá oblačnosť pribúdať a to môže priniesť aj nejaké prehánky alebo búrky. No a inde budú zrážky len ojedinele, takže my ostatní sme v klidku, bude teplo, denná teplota 28 až 33.
2: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
3: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
4: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
5: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
6: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 10.17, ideme sa spoločne pozrieť na slovenské cesty. Nehody dokumentujete pred Bratislavou v smere zo Svätého Jura, kde sa v zákrute pod D4 zrazili dve osobné auta s motorkou. Ďalej v Kolárove na Športovej smere von z mesta, v Nedožeroch a Brezanoch na hlavnej križovatke. Na ďalšie nehody hlásite v Podolinci v smere do Spišskej Belej, tam sa zrazili dve osobné auta. A ďalšia nehoda je na výjazde do Nižných Ružbách, kde havarovalo nákladné auto, na ceste je aj pneumatika. Cestári pracujú na viazde do Michaloviec z Pozdišoviec, preto tam rátajte s kolónami a namerať vás môžu na viazde do Pezinka zo Šenkvíc. Na radar si dávajte pozor aj na viazde z Handlovej do Rastočna, ďalej v Banskej Bystrici na Stavebnej v smere do centra, v Tvrdošíne na Novej v smere do centra a na D1 za Bydovcami v smere do Košíc. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európou 2.

0: Jennifer Lopez, Sade with Geta, Save Me Tonight, 10.33 na našich hodinkách. No nevyšlo nám to včera s tým Švédskom a nevyšlo nám to ani v Oplatí sa naladiť sa, čo je vždy, okrem človeka, ktorému sme volali, dobrá správa pre všetkých.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov!
0: Včera sme volali, nevedno kam, nevedno komu, dotyčný nezdvihol ani telefón, neozval sa a my tak nepoznáme ani smutného nevýhercu 14 tisíc, no tak snáď ho poteší aspoň tých garantovaných 700, ktoré máme pre každého, kto sa rozhodne nezdvihnúť telefón, alebo ho zdvihnúť po limite, alebo vynechať heslo Oplatí sa naladiť sa. Končíme navyše aj v šampionáte, ale... Hokejový špeciál Oplatí sa naladiť sa pokračuje a Andrej opäť vypočítal sumu, o ktorú sa bude hrať dnes.
3: Nejakým spôsobom musíme navršiť našu cenu, navýšiť ju a preto počkajte, rýchlo sa pozriem na odlety a prílety lietadiel do Švédska, to zajtra letí o 13.00. Budeme teda navyšovať o 13 tisíc eur.
0: Áno, Andrej, veríme ti, že toto bolo skutočne, že to bola skutočne pravdivá informácia. Takže nevyhra tých 14 tisíc plus Andrejových 13. Máme z toho krásnych 27 tisíc. A tie budú na teba čakať už dnes po 15. výmenou za zdvihnutie telefónu do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, krásna to novinka na Európe 2. No čo, my sa ideme trošku viac našhaviť, trošku adrenalínu by bolo vniesť do tejto dnešnej stredy a ja viem presne, ako to urobím. Dáma možnosť vyhrať lístky na brutálny festival. Je tu už leto, svet kolabuje pod horúčavami a jediný liek na toto všetko je skvelá hudba, letné drinky a taká nezameniteľná, najlepšia atmosféra, aká môže byť. Našťastie viem presne, kde niečo takéto nájdeš a dokonca ťa tam viem aj dostať. Sketch Bros. Od rána na maximum.
1: Je nejaké znamenie, popri tom, ako si hovoril o tom, že to je východňarské, tak sa mi roztrhli celé trenky teraz.
2: Tak to posediačky?
1: Celé. Áno, posediačky som si chcel napraviť trenky a celé sa mi roztrhli.
2: Inak je fantastické, že aj ja celé. Mám práve dnes roztrhané trenky.
1: Áno?
2: Áno, mám, ale ešte ho držím.
1: Skús.
2: Ešte nevypadol celý.
1: Raz čo, pozdravujeme ťa, no tak čo, vieš si predstaviť situáciu, že by si zvládol pristať s lietadlom?
3: No tak ja si myslím, že pristať s lietadlom nemá absolútne problém nikto, že potom už zase závisí, čo z toho lietadla zostane, ale však viete, ako sa hovorí, vždy je viacej lietadiel vo vode ako ponoriek vo vzduchu.
1: Presne.
2: Také prirovnania posielate, že to je neuveriteľné.
4: Dobré ráno, chalani. S pilným brúškom to máte asi tak, ako s jogurtom v chladničke. Keď ste hladní, tak zjete aj taký, čo je po záruke.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí. Here we go.
6: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Samozvaný žela krásny deň, takto o 11. z Európy 2 a mám tu dva lístky pre niekoho, kto by si rád užil Levity Open Air Festival. 13. júna na Zlatých pieskoch. Neviem, či teraz poviem správne, ale podľa reakcií ľudí hádam, že každý fanúšik Afro Latin Houseu tam asi chce byť. Či už kvôli Jugelovi, ktorý je hlavnou hviezdou eventu, alebo kvôli iným DJom. A tí sú teraz najpodstatnejší, pretože teraz sa musíš zamerať na nich, ak chceš dva lístky na Levity Open Air. Hneď ako budeš počuť hlas jedného z DJov u nás vo vysielaní, že nám rozpráva do vysielania, keď sa tam niečo predstavuje sa, tak je tvojou úlohou čo najskôr ísť na náš WhatsApp 0905030090 a napísať mi tam vetičku oplatí sa naladiť sa. Pretože si myslím, že stále platí, že sa oplatí byť naladený, najmä v týchto chvíľach, keď ide o dva listky na Levity Open Air. Takže počúvajte pozorne, môže to prísť každú chvíľu a hlavne buďte rýchli. Heslo oplatí sa naladiť sa na náš WhatsApp. Držím palce.
5: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Felix je na Kaskáda, Boy You Turn Me, my všetci čakáme na hlas jedného z DJ-ov, ktorý sa predstavia na Levity Open Air, pretože ako náhle ho začujeme v našom playliste alebo v našom vysielaní Európy 2, tak treba ísť na WhatsApp a napísať tam heslo Oplatí sa naladiť sa, číslo je 0905 030 090. No určite nás tu čaká, čo nás ešte určite čaká je aj Two Colors. Aj toto bude hrať pri tom, ako budeme čakať a striehnuť ušiskami na niekoho, kto sa nám prihovorí z účinkujúcich na Levity Open Air. Nezabudnite, čo máte robiť a ideme sa zatiaľ pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes krásne, slnečno, maximálne tak polooblačno na severe, čo môže priniesť lokálne nejaké tie zrážky alebo dokonca aj slabé búrky, ale bude veľmi teplo, denná teplota 28 až 33 stupňov Celzia.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: 11.15, samozvaný pozdravuje na slovenské cesty. Nehody dokumentujete za Belou v smere do Terchovej, v Podolinci v smere do Spišskej Belej, tam sa zrazili dve osobné autá, a taktiež aj v Michalovciach na Sladkovičovej pri obchodnom centre Zemplín v smere na Masarykovú, zrazili sa tam dve osobné autá. Cestári pracujú v Nitre a Horných Krškanoch v smere von z mesta, rátajte tam preto s kolonami a sú aj na viazde do Ružomberka Zivachnovej. No poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnor, pred Zlatnou na Ostrove v smere Stôňa, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 za Východnou v smere do Liptovského Hradku na mieste, kde pracujú cestári, a na D1 sú aj pri Štrbe v smere do Popradu a pred Spišským Podhradím v smere z Beharoviec. Nový radar ste ešte nahlásili na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Svinnej. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. We'll be right back.

snívame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

0: a Jay Hart. No a tesne pred ním ste mali možnosť začuť hlas, na ktorý ste čakali mnohí, mnohí z vás. Bol to jeden z DJov, ktorý sa predstaví na festival Levity Open Air. No a ja som samozrejme čakal, že budú chodiť správy s textom Oplatí sa naladiť sa, a pre niekoho z vás sa naozaj oplatilo.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
0: Ušiská boli nastavené a nastavila ich aj Lenka. Lenočka, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tebe sa trasie hlas, alebo sa mi to iba zdá?
2: Áno, trasie.
0: A prečo sa ti trasie hlas?
2: Toto som nečakala. Prvýkrát som ešte aj v rádiu dokonca.
0: Aj takto. No, Lenka, ty si splnila úlohu, ktorú si mala splniť. Samozrejme, povedala si heslo, teda napísala si heslo Oplatí sa naladiť sa, keď si správne počula DJ, a dokonca si bola úplne prvá, ktorý túto správu poslal. Ale ešte ťa od toho delí jedna jediná otázka, ktorú na teba mám.
2: Áno.
0: Áno. Ty si strašne zlatá, prepáč. Otázka znie, čo je tvoj obľúbený letný nápoj?
2: Pivo.
0: Očkaj, poradím sa s produkciou. Mala by to byť správna odpoveď. Lenka, vyhrávaš dva lístky na Levity Open Air. Je, sú tvoje.
2: Ďakujem veľmi pekne, teším sa.
0: A ja sa veľmi teším z toho, ako sa ty tešíš. Povedz mi, či už teraz máš v hlave predstavu, koho by si tam zobrala, keďže máš teda plus jednotku.
2: Tak, buď pôjdem s priateľom, alebo so sestrou.
0: OK, buď priateľ, alebo sestra. Je možné, že by tam išiel aj priateľ, aj sestra, alebo to akože úplne nechceš kombinovať?
2: No práve, že možno to bude aj dobrá kombinácia, že pôjdeme ako partia viacerí, tak uvidíme.
0: Určite, dáte navzájom na seba pozor. Ty si fanušička tohto druhu hudby? Ty si ideš takto DJ-ov?
2: Tak ja počúvam skoro asi všetky žánre, takže
0: OK, čiže
2: uvidíme.
0: Pre teba skôr zážitok, hej, festival na Zlatých pieskoch 13. júna. Lenka, veľmi sa s tebou teším, uži si to, či už s priateľom, so sestrou, alebo s oboma naraz. Lístky na Levity Open Air sú tvoje.
2: Perfektne, ďakujem veľmi pekne, pozdravujem.
0: Joj, díky, ahoj, čau.
2: Ahoj.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Sheeran a Martin Garrix, Repeat It, tak sa volá táto skladba. Na Európe 2 z nej pozdravuje samozvaný. Listky na Levity Open Air sú rozdané, avšak príležitosť bude samozrejme aj zajtra. Odporúčam počúvať Európu 2 už od rána, nič viac k tomu nedodám, no ale treba počúvať aj večer o 10. nový diel podcastu Tri prasiatka.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
1: Na obed
6: hudba na maximum bez kecov
1: na Európe.

0: šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 27 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Práve teraz je pre úžasných 27 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Maťa, letíme do obchodu.
4: Preboha, spomal.
3: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
4: Ty si maniak.
3: Ja som kolesomaniak.
5: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.

0: Iba hudba
1: na maximum.
0: Teraz hráme a nekecáme.
1: Toto je Európa 2.
2: Ahoj, rád ťa vidím, čo nové. Bráško, mám sa pohode. Kurát idem mesto, chceš sa pridaj.

0: maximum.
1: Inak znamenie, popri tom, ako si hovoril o tom, že to je východňarské, tak sa mi roztrhli celé trenky teraz.
2: Tak to posediačky? Celé,
1: áno, posediačky som si chcel napraviť trenky a celé sa mi roztrhli.
2: Inak je fantastické, že aj ja mám práve dnes roztrhané trenky.
1: Áno?
2: Áno, mám, ale ešte ho drží.
1: Skús.
2: Ešte nevypadol celý.
1: Raz čo pozdravujeme ťa, no tak čo, vieš si predstaviť situáciu, že by si zvládol pristať s lietadlom?
3: No tak ja si myslím, že pristať s lietadlom nemá absolútne problém nikto, že potom už zase závisí, čo z toho lietadla zostane, ale však viete, ako sa hovorí, vždy je viacej lietadiel vo vode ako ponoriek vo vzduchu.
2: Presne. Také prirovnania posielate, že to je neuveriteľné.
4: Dobré ráno, chalani. S pilným brúškom to máte asi tak, ako s jogurtom v chladničke. Keď ste hladní, tak zjete aj taký, čo je po záruke.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
7: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
8: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sadneme. Budem tvoja už od 17.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Sopel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
4: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
5: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
6: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
7: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
8: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
7: Tak vezmi ďalší, Julka.
9: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
10: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
6: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
11: Daj si na obed hudbu na maximum.
6: Jeden banger.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Na obed
1: hudba na maximum bez kecov.
0: Na Európe 2.

0: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za 2,69 eur. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.

0: Maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.

0: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
1: Daj si na obed hudbu na maximum.
2: Jeden bang.

0: Tento falsetík Dana Reynoldsa z Imagine Dragons proste je veľmi špecifické. A veľmi špecifický aj playlist Európy 2, špecifický rovná sa najlepší, aký môžete dostávať, a to aj v nenormálnej jazde Európy 2.
1: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
2: Práve hráme o úžasných 27 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 27 000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda aktuálne pred Bolerázom smere zo Šelpíc aj za Piešťanmi smere do Trebatíc, kde sa zrazili dve autá. Pred Okočom smere z Dolného Štálu ďalšia nehoda a jedna aj v Nitre na križovatke Fatranská, Kremnická pri Lidli. Kolóna na viazde do Hlohovca z D1 zdržanie asi 15 minút a 15 minút sa zdržíte v kolóne aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Ešte radary v Bratislave na Panonskej za Teskom smer k Slnečniciam, za Dlhou nad Váhom smere do Šoporne, merajú aj na R1 za výjazdom Nitra Západ smere do Zlatých Moraviec a aj na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče. Šťastnú cestu, jazdite opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
6: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, ojedinele zväčšenú oblačnosť. Aj sa ochladí, nočná teplota bude 15 až 9 stupňov, v údoliach 9 až 3 stupne a denná teplota bude 21 až 26 stupňov, na severe 16 až 20 stupňov Celzia.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
1: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
1: Janka a Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Kamoši, všetko je pripravené, mikrofóny sú zapnuté, Janka chcela niečo povedať, ja som neskočil do rečí, tak poď niečo povedz mi.
6: Ja som sa vás chcela opýtať jednu závažnú vec hneď takto v úvode. Oteplilo sa nám, vonku je teplo, ľudia púšťajú klimatizáciu a ja chcem vedieť, či aj vy máte v práci toho jedného kolegu, ktorý si zmýlil klimatizačnú jednotku s chladničkou a myslí si, že je v poriadku všetkých kolegov podchladiť, lebo ak áno, tak aj ja mám takého kolegu.
0: Ja?
6: A dokonca som s ním v jednom štúdiu.
0: Pozri sa, stačí povedať, Šoďo, daj klimatizáciu nižšej. A ja poviem, že aká klimatizácia, tak to som len ja. Poznáš tento vtip? Nie, nevadí. Dobre, to bol rytmus a beatbox, ale asi je to už príliš staré a my sme príliš mladí, aby sme si to pamätali. Ideme hrať, lebo ja ti viem síce slúbiť, že klimatizácia bude na menšom leveli, ale vysoký level máme v playliste, to takisto dokážeme slúbiť a tebe neviem slúbiť čo, že ti takisto donesiem veľmi trpkú a horkú hrušku do štúdia, ako ty mne. A to bol opäť interný humor, ale donesla mi prosím pekne hrušku, ktorá bola horká, trpká, tak som ju hodil do koša.
6: A čo som ju mala predtým oblízať a odhryznúť, aby som zistila, či nie je trpká? Nie, že by si... To presne je to za dobrotu, nášho brotu.

0: Save Me Tonight.
1: Z Európy 2 Jennifer Lopez, David Guetta, presný čas 14.14 a len v podstate pár desiatok minút do žrebovania v našej súťaži, v ktorej sú veľmi dôležité aspekty, ktoré už sú veľmi nepoužívané, a to SMS-ky. Uvedomme si to. SMS-ky sa už dnes neposielajú až na jeden veľmi dôležitý prípad.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
3: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
4: Shorty vám chcel v skratke len povedať, že dnes môžete vyhrať v našej súťaži Oplatí sa naladiť sa krásnych 27 000 eur, a to už za jednu SMS, ktorú napríklad aj v tomto momente môžete poslať na 7779, to je to číslo v tvare E2, a teda na to spomínané číslo. A súťažíme o 27 000 eur. My po 15, teda nie my dvaja, ale splnomocnení dvaja ľudia, vám budú volať a vy musíte do 10 sekúnd zdvihnúť telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Toto sú pravidlá, ktoré sú dané, ktoré sa nedajú obísť, lebo pokiaľ by ste chceli obísť, tak v tom žrebovaní o 15 nebudete. Medzi 15 a 16 sa volá a vy budete krásne pripravení, aby to nedopadlo tak ako včera, že volajúci jednoducho nezodvihol telefón a síce vyhral krásnych 700 eur, ale mohol vyhrať o mnoho viac. Pozor, Janka, SMS-ky, posielaš ich? Hoci komu? Neposielaš. Posielaš WhatsApp.
4: Áno,
1: na mňa,
4: áno.
1: Hej. Ale aj message alebo SMS klasiky je veľmi vymretý spôsob komunikácie. Až na súťaž Oplatí sa naladiť sa, tak si túto SMS-ku pre istotu ozaj pošlite a budete v hre Oplatí sa naladiť sa o 27 litrov. Je to veľmi veľa peňazí, ktoré by sa mi veľmi zišli. A tebe?
4: Mne tiež, a ľutujem, že som začal robiť v tomto rádiu a nemôžem sa prihlásiť do tejto súťaže.
1: No vidíte, vy nemusíte ľutovať, že pracujete v rádiu, pretože v ňom pravdepodobne nepracujete, ale výhoda je v tom, že sa do súťaže Oplatí sa naladiť sa prihlásiť môžete. To je krásne.
4: Zapni zase tú klímu.
1: Aha, a sme doma.
3: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
7: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
10: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
9: Bača, to sa fakt do

Masterpiece od Bruna Marsa I Just Might. Pár sekúnd pred pol treťou vás chcem upozorniť a pripomenúť vám, že v piatok o 13:00 si do horúceho kresla sadne opäť ďalší špeciálny host, za mňa veľmi vtipný človek, slovenský influencer, ale aj podnikateľ Adam Bergy Berger, ktorý si to prednedávnom rozdal v klietke o Fight Night Challenge s Buchingerom, s Ivanom, akože to nechceš, hej? On to zažil a celkom dobre to zvládol, možno aj o tom bude Becky Bombo horúce kreslo už tento piatok o 13:00 na Európe 2.

0: Pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujte online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
10: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
11: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
12: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
13: Dopravný servis Európy 2.
14: Nehody dokumentujú v Bratislave na Vazovovej pri gymnáziu v smere na Radlínskeho, taktiež na výjazde z diaľnice D1 do Popradu Veľkej v smere zo Spišského Štvrtka. Hlásite aj kolóny, tie sú v Senici na hlavných ťahoch, zdržíte sa asi 15 minút, taktiež na výjazde do Koštiana Turcom z Martina, tam sa zdržíte asi 20 minút, no a hlásite aj radary, tie sú na R1 za Beladicami v smere do Nitry, ale aj na diaľnici D1 za Štrbou v smere do Popradu. Šťastnú cestu.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Európa 2. Maximum novej hudby.
15: The best new music.

0: No čo, poslali ste si už SMS-ku? Teda nie sami sebe, ale na webe europa2.sk alebo na webe oplatí sa naladiť CSK. Nájdete informácie, kam SMS-ku treba poslať, ak chcete vyhrať dnes úžasných 27 000. Samozrejme nie českých korún, ale eur.
1: Áno, hlavne treba mať zapnuté zvuky a mobil pri sebe.
0: Áno, a to po 15. Zatiaľ 15. nie je a zatiaľ ideme hovoriť o inej súťaži, a to Nastav uši Levity Open Air.
2: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
1: Áno, Levity Open Air je festival, ktorý nás čaká už 13. júla na bratislavských Zlatých pieskoch a môžete tam počuť naozaj krem de la krem, DJ-ský krem de la krem, ktorý príde do Bratislavy na Zlaté piesky. Zahrať nám tie najlepšie sety, aké si viete predstaviť.
0: Áno, headlinerom je Hugel. Je to človek, ktorý naozaj na svete patrí medzi špičku a aktuálne sa považuje dokonca za jedného z najlepších DJov na svete. A to aj preto, lebo je to človek, ktorý miluje Afrohouse a ten Afrohouse je žáner v rámci tanečnej muziky a EDM na prvom mieste aktuálne. Veď poznáte určite aj jeho megahit I Adore You. Aj tento tam určite naživo zahrá, ale pozor, Janka, vedela si, kedy Hugel sa dostal do povedomia ľudí širšieho aj na Slovensku?
1: Nie, ale ty ako odborník na hudbu určite vieš.
0: A nemusím byť ani odborník, aby som si pamätal skladbu Bella Ciao. A ja som si úplne istý, že aj keď táto skladba má už nejaké 3 roky, tak aj túto určite vo svojom sete bude mať na Slovensku na Zlatých pieskoch 13. júna. Zapojte sa do hry svojimi ušami, treba počúvať Európu 2 pozorne. My vás teraz nevyzývame na to, aby ste počúvali hlas DJ-a a písali na WhatsApp, že chcete ísť na Levity, ale môže sa to stať naozaj kedykoľvek zajtra, keďže dnes sme už 2 listky odovzdali.
1: Takže striehnite na hlas. Zajtra to bude, môžem povedať, hlas Hugela, ktorý keď sa vám prihovorí, tak chceme od vás, aby ste v tom momente písali na náš WhatsApp, že chcem ísť na Levity. Dajte mi lístky, pošlite ma na Levity a možno práve vám to vyjde a získate 2 lístky na Levity Open Air.
0: Určite viac informácií na europa2.sk.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Tento romantik. Damiano David, Next Summer. Janka Shorty z Európy 2 pozdravujú aj minútku po 15. Pôjdeme na cesty a dáme si aj fantastickú predpoveď počasia. Tí ľudia, ktorí nadávajú na tie horúčavy, Janka bude mať dobré správy práve pre túto skupinu ľudí. Všakže.
1: Áno, zajtra sa nám ochladní.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Začíname nehodami, jednu dokumentujú v Nitre na začiatku Chrenovskej v smere zo severného obchvatu, tam treba rátať aj s kolónami. Bacha je na viazde do Prievidze z Chrenovca Brúsna na križovatke, premávku tam riadi polícia. S kolónou počítajte na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 20 minút a aj na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zdržanie asi pol hodinu. Na starej ceste za Žilinou v smere do Bytče sú na ceste popadané konáre a za Chrenovcom Brusnom v smere do Prievidze je odstavený kamión. Radar na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, ale aj pred tunelom Višňové smere z Hričovského Podhradia, tak pozor na rýchlosť. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, ojedinele zväčšenú oblačnosť. Zajtra sa nám ochladí, nočná teplota bude 15 až 9 stupňov, v údoliach 9 až 3 stupne a denná teplota bude 21 až 26 stupňov, na severe o čosi menej 16 až 20 stupňov Celzia.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
5: Janka Shorty. Mize na maximum.
3: Na Európe 2.
0: Ak svojmu partnerovi, kolegovi, kolegyni nadávate, že má stále telefón v ruke, tak po 15. prosím na ňo nenadávajte a nevyčítajte mu to, pretože pravdepodobne poslal SMS-ku do súťaže Oplatí sa naladiť sa. A keďže dnes máme viac ako 20 000 v banku, konkrétne 27 litrov, tak ten telefón v rukách non-stop po 15. sa naozaj dá odpustiť.
1: No a keď to je v iných časoch ako po 15., tak napríklad ten kolega, ktorý má telefón v ruke, vám chce len povedať, že sa s vami nechce rozprávať, že ste napríklad otravní, že sa na vás nemôže pozerať a podobné.
0: Bože, ešte, že to nie je náš prípad, lebo toto by boli veľmi bolestivé slova. Pozrite sa.
1: Ďalšia kolegyňa minus.
0: 4 minútky po 15. Pozdravuje Janka a Shorty. Where is my kolegyňa, where is my husband u nás na Európe 2 Ray a bude aj fantastický track Dracula v remixe s Jenny. Tame Impala, ktorý, ako sme spomínali, bol prednedávno v Trenčíne, čo absolútne nerozumiem prečo, ale halus. Nie.
1: Lebo Trenčín je mesto módy. A preto tam išiel.
0: Možno. Dobre, možno sa to dozvieme, možno nie, ale vidím tam v playliste aj American Girls, Harry Styles, fantastická vec. Zostaňte s nami.

0: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
1: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
0: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
2: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
3: Ležíme zrastení.
4: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau.
3: Vydať sa na cesty.
4: Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
3: A je to možné, že sme to stratili.
5: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 tisíc vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 tisíc eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Voláme sa Nenormálna jazda a Janka Shorty na Európe 2 a asi aj preto, lebo kto by sa rozhodol hrať ping-pong na slnku v 33 stupňovej horúčave? Len my dvaja, podľa mňa.
1: No, Shorty nás totiž to prihlásil na firemný turnaj, ktorý bude o 2 týždne v petangu a v ping-pongu. Prihlásili sme sa do obidvoch kategórií a rozhodli sme sa, že ich ideme vyhrať, takže musíme trénovať, či je 32 stupňov, či je minus 32 stupňov, my proste si ideme po víťazstvo.
0: Ja som sa dosť spoliehal na to, že povie, že nie, že to nedáme. Ale tak už
1: ty
0: sme v tom dosť namočení.
1: A
0: musíme jednoducho trénovať, aj keď to vôbec nie je jednoduché v tejto horúčave. Akú bláznivú, hlúpu vec robíte na slnku vy, aj keď vôbec nemusíte? To by nás veľmi zaujímalo, lebo my teda robíme niekedy veci navyše tejto horúčave.
1: Áno, napríklad možno niekto z vás teraz plie burinu, hej? Aj to mi treba urobiť na záhrade. Oplieť burinu.
0: A ty máš odkedy záhradu, by som sa ešte chcel opýtať.
1: No, som k nej prišla.
0: Prišla si k nej. BTS Swim na Európe 2, vy prídete k peniažkom, ak budete pozorní a tak ďalej. Ideme na cesty, pretože to máme prichystané pre vás konkrétne Janka. Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
4: Haló, bonjour, voilà, prichádza Cirkulárt. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárt, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárt.sk. Tešíme sa na vás.
5: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
6: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
8: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehody dokumentujú za Hrubým Šúrom v smere do Senca na križovatke, taktiež v Žiline na výjazde z Mosnej v smere na Rajecku, ale aj v Rokitovej smere do Tarnova. Tam sa zrazili dve osobné auta s bagrom. Šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: No ale tak toto.
1: A ja som tak si chcela.
2: Ani sme sa nedostali zakričať. Do ďalšieho zápasu, chápeš? To je...
1: Do čo do zápasu? Do ďalšej tretiny sme sa nedostali.
2: Vôbec ani len sme vlastne nenastúpili na ľad, dá sa povedať.
1: Dá sa povedať.
2: Niektorí si ani neoboli korčule.
1: Niektorí zostali doma dokonca.
2: A niektorí ležia doteraz v postele.
1: Nie, ešte pip, pip, pip. To je, čo je toto? To je, čo to je? To je...
2: To je, že zo šampióna tu ideme domov. To je presne to. To sa potvrdzuje aj dnes v našom oplatí sa naladí sa, kedy hráč, ktorý mal kľúčovo streliť gól a zobrať si 27 000 eur, skrátka nenastúpil na ľad. Leží v posteli, korčule si neobul.
1: Zatiaľ nevieme, že či kvôli zraneniu nešpecifikovaného, áno.
2: Ono, že má len hračku. Nikdy nevieš, prečo nenastúpi hráč na ľad. Sú rozličné okolnosti. No ale škoda.
1: Je to škoda obrovská, pretože škoda. 27 tisíc bolo dnes v hre. A pi, ich tým pádom nevyhrala.
2: Ale teraz koľko hráčov sa díva na svoj telefón a rozmýšľa, nebol som to ja?
1: No tak ten, kto...
2: Nevypadol som zo signálového poľa? Vieš, to je teraz... Toto je neurčité, čo sa nám tu podarilo vytvoriť. Je zároveň aj veľmi osožné.
1: Každý si uvedomuje,
2: že hráme tú hru. Každý jeden hráč momentálne hrá tú hru s nami.
1: No však áno.
2: Lebo rozmýšľa nad tým, či náhodou on to nie je. Chodí s telefónom po kuchyni a dáva ho hore ako hostiu a hľadá signál, že či náhodou niekde nenaberie. Či náhodou mu nevypadol na chvíľu.
1: Každopádne.
2: Budeme mu volať a zistíme, zač je toho lokeť.
1: Áno, ale každopádne gól sme si naposledy nezakričali, ako som teda mala v pláne. To má úplne, že najviac mrzí.
2: A náš hokejový špeciál je fuč, tak ako náš šampión, alebo naše účinkovanie na šampionáte.
1: Áno, čo ale znamená, že k posledným hokejovým 27 tisíc eurám prihadzujeme štandardných 7 a presne ako si povedal, vraciame sa ku klasike tak, ako sa naši hokejisti vracajú domov.
2: Tomu 34 tisíc eur bude.
1: 34 tisíc eur!
2: Zajtra 34 tisíc eur!
1: Ale tak ako počuja, dáme si naposledy. Ako rozlúčku za šampionátom. Hej,
2: a také smutné dáme.
1: Také smutné, no dobre.
2: Tak poďme, zafandíme si naposledy.
3: Oplatí sa naladiť sa. Hej, hej, hej.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. Verím, že ste v pohode aj v takéto horúčave 2 minútky pred 18. Ale spomalíme. Back to Friends, Somber. A pak zase zrchlíme. Two Colors, Mad World. A počul som, že najobľúbenejší podcast, ktorý vyrába Európa 2, 3 prasiatka, najobľúbenejší podcast Jankin, si môžete pustiť aj v aplikácii Rejo. Máte ju už stiahnutú, tak ako Janka?
1: Ja ju stiahnutú mám a verím, že aj vy. A počas toho, ako budete napríklad počúvať 3 prasiatka, tak môžete zatiaľ preladiť na nás, lebo my máme pre vás dopravný servis.
0: Aj počasie.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru 3 rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. 3 prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Neodá na viazde do Prievidze z Chrenovca Brusna. Na križovatke sa tam zrazili dve autá, úsek je neprejazdný, premávku tam riadi polícia. Ďalšia nehoda pred Dlhým Klčovom, smer z Vranova na Toplou a kolóna na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút. 45 minút sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na D1 za Sencom smer do Trnavy je odstavená dodávka a na R1 treba rátať s dvomi obmedzeniami. S jedným za výjazdom Nitra juh smere do Bábu, kde je na krajnici odstavená dodávka čiastočne zasahuje do pravého jazdného pruhu a ďalšie obmedzenie na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice, kde sú na ceste drevené hranoly. Mobilný radar v Dargove a okolí jazdí tam vraj čierny Passat kombi, stacionárne merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína aj na R1 pred Beladicami v smere z Nitry. Bacha, obojsmerne merajú pri Slovenskej Lubči. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.
6: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, ojedinele zväčšenú oblačnosť. Aj sa nám ochladí, nočná teplota bude 15 až 9 stupňov, v údoliach 9 až 3 stupne a denná teplota bude 21 až 26 stupňov, na severe o čosi chladnejšie 16 až 20 stupňov.
6: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
7: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
5: Na Európe 2.
1: Mňa by zaujímalo, priatelia, ako veľmi vás dokáže limitovať hlad vo vašej práci. Pretože mňa výrazne.
0: Kľudne povedz ten príbeh, pretože je to veľmi zaujímavé. Ten delay je tak obrovský, že aj ja som za teba hladný, aj keď nie som hladný.
1: No, ja som si niekde pred takmer hodinou a pol objednala jedlo, prosím pekne. A normálne, že to je reštaurácia asi o 3 ulice ďalej od nás a ešte stále tu nie je. Malo by doručené, že za 25 minút. A chcela som sa podeliť s touto mojou nepríjemnosťou, ktorú momentálne prežívam.
0: Čo ak sa pánovi alebo pani kuriérke prehriala motorka z tej horúčavy?
1: Podľa mňa aj môj obec sa jej prehrial, takže keď mi po hodine a pol sem príde, tak rovno ho môžem hodiť do koša.
0: Ja sa obávam, že to vôbec nebude veľmi dobré jedlo.
1: Nejaké. Ja si tiež myslím, akože v 32 stupňoch ísť hodinu a pol s jedlom, to dá zabrať aj kuriérovi a jedlu.
0: No, dajte vedieť, aké vy máte krásne príhody s kuriérmi, ale nemyslím teraz akože, že by sme tu mali nejak haniť kuriérskú prácu.
1: To vôbec, to akože možno to vôbec nie je chyba kuriéra. To vôbec nechceme nikoho haniť, ale je to mrzuté, lebo ja som tiež mrzutá.
0: Ale aj tých tvojich 26 bolo veľmi mrzutých. Ale to všetko je kvôli hladu, ja viem.
1: Áno, hlad je zlý pán, ale dobrý.
0: Zatiaľ sa aspoň napijeme, keď nemáš jedlo. Povedz.

0: Priatelia, okrem spomínaného hmkania, ktoré sme teda zapojili do nášho vysielania včera, tak do nášho vysielania opäť pridávame jednu rubriku, ktorá tu teda niekedy dávno bola, ale my ju opäť oprášime, oživíme a jej názov je Flashback.
1: Flashback Európy 2. Tentoraz sa o tento flashback budeme starať primárne samozrejme ja a Janka, ale chceme vašu pomoc. Náš WhatsApp 0905 030 090 bude teraz slúžiť nielen na zapájanie sa do súťaží nejakými heslami, ale aj na to, aby ste nám dali tipy na nejaké staré pesničky 2000+, na ktoré si spomínate veľmi radi a ktoré nám možno dajú aj príbehy vaše.
0: Áno, ty máš nejakú takú pesničku, ktorú keď počuješ, tak ťa okamžite hodí do nejakého obdobia alebo do nejakej situácie?
1: 3, 2, 1. Poznáš to?
0: Jasné.
1: World Hold On, Bob Sinclair a Steve Edwards.
0: Kam ťa to hodilo?
1: Rok 2010, diskotéky pod Gaštanom v Rozvolenskej Slatine. Ja som nenávidel diskotéky, ale kvôli jednému dievčaťu som na takúto diskotéku chodil na silu a tancoval som tam ešte aj.
0: Wow.
1: No. A ty máš niečo?
0: No ja mám napríklad, že Britney Spears a Toxic.
1: Takto som veľmi zvedavý, kam teba vracia táto skladba.
0: A mňa vrátila na základnú školu rok 2003 a vtedy som bola frajerka a myslel som si, že žijem život Britney Spears.
1: Frajerka si aj teraz. Otázka je koho? V každom prípade Toxic Britney Spears je tiež v tej kategórii tipov, ktoré môžete posielať na WhatsApp, takže ak chcete vo flashbacku počuť skladbu, ktorá vám pomôže zaspomínať si na tie veľmi krásne časy, napríklad pubertálne alebo prvé lásky, sem s tými skladbami 905 030 090 pokojne pošlite hlasovku. Európa.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
4: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
5: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.

0: Za mňa taká dvojka s hviezdičkou by som dal, alebo 2+, alebo ako sa to známku, ja som už tak dlho prešiel do školy. Ty by si akú známku dala novinke, v podstate novinke Graceland od Yearbooks?
1: Ja by som jej dala 4 z 10.
0: Ale ja hovorím od 1 do 5 ako známky v škole.
1: Ale ja som iná generácia. Ja hovorím 4 z 10. Inak okay. Ty si sa ako učil v škole?
0: Ja som bol veľmi dobré na tom. Ja som bol že taký dvojkár.
1: Aha.
0: Sem tam trojka.
1: Ja som bola jednotkárka.
0: Sem tam štvorka, sem tam peťka. Poďme na cesty, pretože tam nie je dôležité mať známky dobré v škole. Tam treba mať autoškolu urobenú, vodičaky.
1: Vodičaky by bolo dobre mať a tak ísť na cesty. A keď už s tými vodičakmi na ceste ste, tak určite vás zaujímajú aktuálne informácie z ciest.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
5: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
4: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
6: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
9: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
10: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane Metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
12: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehody dokumentujú v Rokytove v smere do Tarnova, tam sa zrazili dve osobné auta s bagrom, taktiež pred Dlhým Kľúčovom v smere z Vranova na Topľov. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte asi 15 minút, taktiež na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je to 45 minút a na výjazde do Koštia na Turcom z Martina, tam sa zdržíte asi 20 minút. Kolóny hlásite aj na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Lubče, tam sa zdržíte asi 15 minút a na výjazde z Popradu z Hozelca, tam sa zdržíte rovnako 15 minút. Aktuálne informácie z ciest vyzerajú takto. Šťastnú cestu.
12: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
13: Hráme najnovšie hity na maximum.
12: My sme Európa 2.

0: A toto je zase na oplátku za mňa takých príjemných, že 8 z 10. Takto si predstavujem, že stredajšie popoludne. No ale my sme sa vás pýtali, že ako si predstavujete našu rubriku Flashback, ktorú určite všetci veľmi dobre poznáte. Vraciame sa v našich spomienkách a v našich playlistoch do čias a k piesňam, ktoré nám niečo evokujú, pripomínajú, na ktoré radi spomíname. No a máme aj jednu informáciu od vás a ocitla sa v našom playliste pesnička, ktorá nás podľa mňa všetkých vráti do čias 2000 a... Dragostarintej.
1: Áno, poďme si to pustiť. Inak Monika písala na WhatsApp Európy 2 nenormálnej jazde.

0: Janke a Shorty mu napísala: ahoj, za mňa určite pesnička Ozone Dragostea Dintej. V období, keď táto pesnička trhala rekordy rebríčkov, som spoznala svoju prvú skutočnú lásku a paradox bol, že bol rumunskej národnosti a na Slovensku pracoval na výstavbe diaľnice. S pozdravom, Monika. Aj sme sa aj pokúšali dovolať, ale nedvíha. Či sa hanbí, alebo sa jej nechce volať, alebo nemôže, to nevieme, ale pozdravujeme ju.
1: Ja rozumiem, prečo my doteraz tie diaľnice nemáme do tých Košíc. Ak počúvali všetci túto pesničku, to sa nedá pri nej pracovať, to musíš na ňu iba tancovať. To sa nedá stavať diaľnica pri tejto pesničke.
0: A ak si spievali páni cestári...
1: Táto pesnička sa pred 17 rokmi tak páčila aj Riane, že ju dokonca prespievala do tohto hitu.
0: Inak to je veľká halos. Svetová speváčka Riana, zapáčila sa jej rumunská kapela Ozone a tak si povedala, že v hite Live Your Life použije tento popevok. Mimochodom, ten referén je strašne naložený banger. Ja, kedysi sa strašne dobrá hudba vyrábala. Nie, že by sa vyrábala teraz dobrá hudba, ale tie staré pecky, to bolo niečo neuveriteľné.
1: No dajte nám vedieť aj vy o vašich flashbackoch, o vašich srdcovkách a pesničkách, ktoré by sme rozhodne mali poznať a mali by sme si ich určite pripomenúť.
0: Posielajte ich ako Monika na WhatsApp 0905 030 090. No a teraz ideme do aktuálneho života. Alfarben, Graham Candy alebo Sandy a pesnička Flowers na Európe 2.
2: Na maximum. Európa 2.

0: sloboda v žilách, Nikolu.
1: Parádny Kali, takto čerstvo po 17. so svojou novinkou. Ja mám od Kaliho rada veľa pesničiek.
2: Napríklad?
1: Moja obľúbená je napríklad Mám prázdne vajca.
2: Mám prázdne vajca. Inak ja akože chodím veľa na koncerty s Kalim a vidím, čo s ľuďmi robí tá pesnička a ako to spieva. On to ani nedospieva. On iba povie Mám prázdne a všetci vajca.
1: No, vieš,
2: ženy, muži, všetci.
1: Ja si pamätám, keď on mi hovoril, že takúto pesničku má v hlave, že ju teda ide naspievať. Ja som si myslel, že si robí srandu. Nemyslel. A dobre, že nemyslel si srandu, pretože parádna skladba.
2: Slováci majú radi také refrény. No a neviem, či máte radi dopravný servis, ale pokiaľ idete na cesty alebo na nich ste, tak chcete určite vedieť, kde sa môžete zdržať a my vám pomôžeme sa zdržať menej.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Európy 2.
2: Po 17. je taký trochu chudobný ten dopravný servis. Vieme o obmedzení pred Popradom smere zo Svitu, kde je odstavené osobné auto a ohliadke v Bardejove, Bardejovskej Novej Vsi smere do centra. Jazdite opatrne, šťastnú cestu a pite veľa vody.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Zajtra budeme mať jasné až polooblačno, ojedinele zväčšenú oblačnosť. Čaká nás aj ochladenie. Nočná teplota 15 až 9 stupňov, v údoliach 9 až 3 stupne. Denná teplota sa vyšplhá na 21 až 26 stupňov, na severe to bude 16 až 20 stupňov Celzia.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia. Let's go. Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
5: Janka a Shorty. Mizek. Na Maximum.
3: Na Európe 2.
2: Počúvate Európu 2, nenormálnu jazdu a normálne mi napadla taká reklama stará, kde na jednu nemenovanú cukrovinku týpek v reklame hovorí, že keď si hladný, nie si to ty. Ono to normálne platí. Janka sa najedla a je to normálne iný človek. Ona sa usmieva. Ona vám od ucha k uchu tie ústa s peknými zubami má rozťahnuté. Lebo sa najedla.
1: Tak a videl si už príjemnú, nevyspatú a hladnú ženu?
2: Videl som ju a pozeral som sa na ňu celé 3 hodiny od 14. do 17.
1: No takmer. Ako pozri sa, ty si aj najedený a tiež to nie je žiadna sláva, hej, povedzme si.
2: Ja nie som najedený, ja som hladný, moja zlatá, ja sa
1: a
2: teraz idem
1: najesť. A prečo si nedal tie gule, čo som tu mala?
2: Ja si kúpim nejaký keksík.
1: Hlavne nutrične. No tak veríme teda, že vy ste už najedení, pretože máme 3 minúty po 17. To znamená, že už aj k večeri sa schyľuje. Nás čaká ešte posledná spoločná hodinka v nenormálnej jazde a samozrejme s parádnym playlistom.
2: Ale keď sa teraz tak na môjho psíka pozerám, tak... Ale je pso, hej!

0: Máte na Rádio Novú Európu 2 nenormálnu jazdu ešte pár minút. Určite Janka a Shorty vás pozdravujú. Ideme hovoriť o peniazoch, pretože peniaze chceme, ale vy ich ešte viacej môžete chcieť, lebo my tie, ktoré sa dajú, oplatí sa naladiť sa. Netvár sa, že to komplikovane hovorím, Jana. Povedal som ti Jana.
1: Áno.
0: Prepáč.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Hej, lebo my sa nemôžeme tešiť z týchto peňazí, lebo my ich vyhrať nemôžeme, ale oni sa môžu tešiť, lebo ich vyhrať môžu.
1: Áno, a preto si mi povedal škaredo Jana. No, v každom prípade dnes nevieme a netušíme, kto nevyhral 27 tisíc, pretože sme sa, teda Miška s Andrejom, sa nespojili s týmto človekom, ale verím, že zajtra sa im to podarí, pretože zajtra sa hrá tým pádom o 34 tisíc. To zase, to sú také cifry, že dovidenia.
0: Sú, je to veľká cifra, toho si je každý vedomý a každý by túto cifru chcel mať na účte. A ak ju chceš mať na účte aj ty, čo som presvedčený, že áno, tak zajtra medzi 15. a 16. treba dvíhať telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. Len v prípade, že pošleš SMS-ku v tvare E2 na 7779.
1: A potom už iba teda zdvihnúť do 10 sekúnd telefón a povedať heslo oplatí sa naladiť sa. Je to úplne jednoduché. Ak by vám náhodou niečo nebolo jasné, tak všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
0: 34 tisíc.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Milky a David Guetta sa teda vôbec nenatrápili s vymyslením názvu ich veľkého hitu, veľmi príjemného hitu, ktorý si hráme aj na Európe 2. Volá sa, že Just the way you are. Janka, vieš, aká pesnička veľmi slávna sa bola úplne rovnako?
1: Tá od Bruna Marsa.
0: Áno.
1: Sa priznať, že túto od Bruna Marsa mám o trošku radšej.
0: Ja si trúfam povedať, že všetci. Normálne úplne všetci. Bruno Mars je len jeden. Nie, že by Davidovia Guettovia boli dvaja, ale skladba Just the Way You Are je pomerne nová a nemám taký pocit, že by sa stala tak hitovou ako multimiliardová pesnička Just the Way You Are od Bruna Marsa. Takto sme to zhodnotili. Čo viac dodať?
1: Poďme na cesty.
2: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
2: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumárlovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o 100 ročnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
5: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehody dokumentujú za Banskou Štiavnicou v smere do Banskej Belej, taktiež vo Zvolene na Lučeneckej pred čerpacou stanicou Shell v smere do Pustého Hradu, tam rátajte so zdržaním. Kolóny sú nahlásené na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi hodinu, na vjazde do Koštiana Turcom z Martina, tam sa zdržíte asi 15 minút, taktiež na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Lubče, tam sa zdržíte rovnako 15 minút. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: O malú chvíľu tu máme 18. hodinu a to znamená, že nenormálna jazda je pomaly, ale isto na konci. Ale aby sme vám do zajtrajšieho dňa nechybali, tak môžete si nás pripomínať až do zajtrajšej 14. hodiny. Napríklad v našom online formáte Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš. Európa
2: 2. Ema Drobná, Alan Murín, Kali, Kol Dominika, alebo Billy Barman a o mnoho viac hostí už boli v Secret Stage v krásnom farebnom štúdiu. V tomto formáte vždy host je spovedaný chvíľu, krátky rozhovor, krátke interview o tom, čo má nové, ako sa cíti, čo chystá a samozrejme predovšetkým odohrá akustický koncert s hudobníkom. Sú tam väčšinou dvaja hudobníci. Spevák, gitarista, spevák, klavirista alebo spevák. To isté.
0: Skrátka je to jedinečná šanca pre toho speváka ukázať normálne, že v raw verzii, v surovej verzii, čo dokáže a čo je v ňom, pretože tam nie je priestor na žiadne úpravy, na žiadne autotuny a iné tuny. Skrátka to, čo má v hrdle, to ako spieva a ako znie, uvidíme naozaj v najčistejšom

0: čistejšej podobe.
1: Aj to, čo ma v srdci ukáže, pretože sú to často veľmi romantické veci, veď napríklad Jael je taký interpret, že väčšinou o tej láske a sú to veľmi pekné skladby, napríklad aj skladba Mi je veľmi, veľmi pekná záležitosť aj v akustickej verzii, ktorú si pustíme teraz v playliste Európy 2 a vy si to môžete aj pozrieť vo formáte Secret Stage na našom webe alebo na našom YouTube kanále. Zostaňte s nami.
2: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk. Európa
3: 2. Nemusíš sa o mňa báť, už som našiel cestu ciest. Myslíš, že sa strácam, no mám dosť silne svoj hriech. Viem, že viac nie som sám a ty máš svoj voľný svet.

0: predstavil som si takú blbosť teraz úplne za sekundu, že ako hráš tie živé bicie ty. Neviem prečo.
1: Ja by som raz chcela vstúpiť do tvojej hlavky a tak sa tam poobhliadnuť.
0: V žiadnom prípade nedovolíme takéto veci.
2: Nie.
1: Vstup zamedzený. No dobre, tak tým pádom vlastne nám zostáva už len povedať, že čo vás čaká na cestách a oddychnite si od nás, pretože zajtra tu budeme opäť od 14. do 18. nenormálna jazda s Jankom a Shortym.
0: Čo prichádza po štvrtku, je to piatok a v piatok býva Bekimovo horúce kreslo a do ňo si sadne veľmi, veľmi, veľmi vtipný človek Bergino.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Nehodu dokumentujú za Dunajskou Stredou v smere do Holíc, taktiež na výjazde zo Žiliny do Martina. Pri Skonte tam sa zrazili dve osobné autá, úsek je neprejazdný. Obmedzenie hlásite na R1 za Dolnou Stredou v smere do Serede, tam je odstavené osobné auto, a taktiež na diaľnici D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova, tam je odstavené osobné auto, úsek je v tomto smere neprejazdný. Šťastnú cestu.

Alfa 2.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
1: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už

0: každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
6: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
7: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
8: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
9: Slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenský mletý mesový prípravok, pol kila za 2,19 a slnečnicový olej tradičná kvalita, 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Európa 2.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Nezabudnite.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: verso per me sì mi saldo fischi. Staci, staci, jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré má.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 000 eur.
1: Európa 2.

0: sound. Hudba na maximum. Europa 2.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesto.

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
2: Vikimovo horúce kreslo.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Tri prasiatka.
5: Tento program je nevhodný a nepripustný pre maloletých do 18 rokov.
6: Oliver, Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
7: Pozeráte na hodinky, streda, 22.00, vy sedíte v svojom oprdenom aute a na ceste do cieľa a hovoríte si, budú tento týždeň tri prasiatka, alebo moje zúbožené, domlátené telíčko bude naďalej zaraďovať medzi jednotkou, dvojkou, trojkou a nebude počúvať nič iné, iba trapné popové skladby v rádiu a nebudú tam moji obľúbení tri prasiatka. Moje obľúbené tri prasiatka, hovno, budú, práve teraz začínajú tri prasiatka na Európe 2 v našom obľúbenom nočnom bare.
8: A nebude to tentokrát iba trapná Sabrina Carpenter Ochsana, ale tentokrát aj Sabrina, ktorá prišla priamo z Mongolska. Odkiaľ si?
9: Z Bieloruska.
8: Filadelfia. Takže Sabrina z Filadelfie je to Domina. Takže tým lepším ukáže aj chacharku, sme sa dozvedeli. Tým najlepším aj prsička. Ale tým štandardným klientom tým dá len cez zubu.
7: A vy si za to ešte aj zaplatíte. Ak nás počúvate teraz v aute, tak toto si zapnite o pár dní aj na našom YouTube Európa 2, tak, pretože Sabrina je tu s nami v štúdiu a zvolila aj celkom hodný typ oblečenia na to, že si Domina. Že teba uspokojuje pocit, že ti ľudia platia za to, keď si na nich zlá?
9: To není moja motivácia.
7: A čo je tvoja motivácia?
9: Moja motivácia je taková nejspíš nejaká psychologická, nejaká emoční. Ja si užívam toho pocitu tej kontroly. Mm-hmm. Toho, že ja to řídím, že všechno jede podľa mých pravidel. Ale podľa mých pravidel neznamená, že niekoho k ničemu nutím. Protože je to vždycky se to začíná tím, že si promluvíme, naplánujeme, o co jde. Já potřebuji pochopit, co ten člověk, ten klient chce zažít, jaký pocit, jaké emoce, prožitky mu chybějí. A podle toho tento vymyslím si nějaký scénář.
7: Uh-huh. A najčastejšie je čo, akože také, čo chýba tým tvojim klientom? Čo je najčastejšie?
9: No, ten BDSM rozdelila bych na tri smiery. Ten mazochistický, že im chybí tá fyzická bolesť, anebo ten mazochismus vlastne taký môže byť verbálne ponižovanie, ako že je to proste mazochismus nejaký ten mentálny. Pak môže byť to propojeno, ale nemusí s tou submisivitou. Ja to vidím tak, že docela často ľudia to vnímajú tak, že tie klienti to sú vyloženie tie subiky, ktoré proste jenom lížou podpadky, proste sú hadre na podlaze a tak dál, ale to nemusí byť tak. Ten chlap môže byť ve svém normálnym živote úplne ako normálny, dominantní, všechno, ale vlastne tie nejchytřejší došli k tomu, že občas, aby dobře fungovali v práci, když má nějakou zodpovědnou práci a tak dál, tak občas oni se potřebují přepnout do toho opačného stavu, kde vůbec nic neřeší, nerozhodují, nic jako prostě se odevzdávají a to jim přináší prostě nějaký ten reset, restart toho mozku, že oni prostě pak začínají ten další den už prostě vyčistěna hlava, jako mysl, všechno, takže ta submisivita, to může být člověk, který prostě ten celý život je submisivní a hledá to všude, ale to nemusí být. A třetí směr, já bych řekla, že nějaké ty hedonistické zájmy, že človek si proste chce užívať, to môže byť fetišistické nejaké hradky s nožkama, ako food fetiš, jakékoliv fetiš spojeným s oblečením, s čímkoliv, ale to nemusí byť vždy spojeno s tou submisivitou a s tým masochizmom. Oliver, Samuel a

Oliver, Samuel a Samozvaný, a.k.a. Tri prasiatka na Európe 2. Tri prasiatka.

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Troch prasiatkách u nás na Európe 2, veľakrát riešime zaujímavé témy a dnes je našou hostkou Sabrina, ktorá je profesionálna domina a mám taký pocit, že nám prezradí niečo o mokrom orgazme u mužov. Niečo také sme ešte nepočuli. Tak sa usadte a počúvajte.
2: Teče mu niečo z toho ako pera, ale no, práve som zeptala, jestli do toho ideme.
3: Áno, ideme.
2: Jako, je tam proste z toho ide nejaká proste
3: niečo z toho ide.
4: Ko ejakuláte
2: to
4: má?
2: To ne, vlastne to ne, pretože to je asi iné. Nejaký ten sekret prostáty, niečo je ako niečo iného, nejaká iná proste tá tekutina.
4: Či kokos, máme akože na výber? To je také čapovač, čo bývam v kinách, ktorý si môže vybrať.
2: To je ako ten ako sexual education máme dneska.
4: Ale v podstate áno.
5: Áno, áno.
2: A to je ako fakt, když som sa dozvedela, to bylo, bylo som prekvapená, že tolik let žijú a vôbec som netušila, nikdy som o tom neslyšela a pak som to začala jako povídat nějakým kamarádům, jako sdílet, že jako hele, objevila jsem něco zajímavého, nevím, jestli to o tom víte.
5: Tak podle mě to je celkom nové, víš, zase naši dětkovi asi úplně nemají
2: asi
5: takovou to.
2: No,
5: že
2: asi, asi dětkovi. Nevíme, jako.
3: No, nevím úplně, že či někdo

odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ja som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúse.

svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur.
1: Európa 2.

zatancuj si so mnou. Dievča modroké, zatancuj si so mnou. A v tej tráve vysokej zahrajú nám corečky.